0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration. Come on.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ei se, älä pyydä anteeksi. Oliko se Laura Voutilaisen? Ei.
2: Ei, se on sivuparas niska.
0: Aito iskelmän aamu. Kahvit jo tulilla. 6:00 startataan.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Aito iskelmän aamu. Aamun parhaat jutut tulossa. Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova 6-10.

0: Näin se kuule viikko on ruvennut viuhumaan eteenpäin, koska nyt on jo tiistai aamu ja kello muutama minuutti yli 6. Hyvää huomenta Aito Iskelmän taajuudelta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kahvikuppeineen sun kanssa tänäkin aamuna 10:00 saakka.
0: Tapani Kansan RAKAS kuunnellaan ihan kohta, mutta sitä ennen Kari Tapion Muisto vain jää.
1: Ja sitten katsellaan, ketkä tänään viettävät esimerkiksi nimipäiviä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Tapani kanssa ja RAKHS. Tuo rumpujuttu on pakko aina kuunnella, kun se on niin hyvä.
1: Se on kyllä tosi hyvä. Hei, oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova Aito Iskelmällä sun kanssa tänäkin aamuna 10:00 saakka. Ja haluamme onnitella Sirpaa. Tänään on nimittäin Sirpan nimipäivä.
0: Teetkö mitä? Mm. Mä muistin tän. Mun äiti on Sirpa.
1: Onko?
0: Ja mun anoppi on Sirpa.
1: Oi!
0: Nyt mun pitää heti laittaa WhatsAppia ja herättää heidät, että onneksi olkoon, kun mä kerrankin nyt muistan, koska sä muistutit.
1: Tupla Sirpat siis. Joo, teidän kyllä. Perheessä. Ihan. Joo. Mahtavaa. Mun kummitäti jo edesmennyt oli Sirpa. Joo. Terveisiä hänellekin sinne jonnekin pilven reunalle. Tänään 15. päivä syyskuuta vietetään myös kansainvälistä demokratian päivää.
0: Ja se jos mikä on kyllä tässä ajassa tärkeämpää ehkä kuin ikinä.
1: Demokratia.
0: Niin, se, että niin kuin vaikutetaan ja äänestetään. Esimerkiksi Suomessakin on eduskuntavaalit tulossa ensi keväänä ja mä sanon tämän joka kerta, kun ne on, mutta ne on ehkä tärkeimmät kuin koskaan, koska niin kuin me linjataan niin paljon meidän tulevaisuutta niillä vaaleilla.
1: Voitaisiko me tehdä kuitenkin sillä tavalla, että Aito Iskelmän aamusta tulisi Suomen ensimmäinen diktatuuri. Eli poistetaan tämä demokratia ja minä ja Hanna aletaan päästään
0: ääniä suusta
1: ja päättämään tämän maan asioista.
0: Aikamoinen mahdollisuus, mutta se näkisi, että myös uhkariski on siinä aikamoinen myös.
1: Mutta kaikessa on tiekkö riskinsä.
0: No se on vähän se osilleenkin.
1: Asioilla on aina kaksi puolta. On Jenni ja Hanna.
0: Tässä syntisten pöytä.

0: Erika Wigman ja Syntisten pöytä siinä ihan kohta eppunormaalin Vihreän joen rannalla. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Oikein hyvää tiistai huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta ja kohta avataan tämä aamu jollain sellaisella aivan ystyröitä kutkuttavalla ajatuksella.
0: Aito iskelmä aamusta. Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden

0: sä hommat luistaa. Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
1: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä aftereillä.
0: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholatus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Latus. Arkesi varrella.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: Noni, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt myös sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
19: Jokainen etsii rajojaan.
22: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
23: Saa unelmoida.
24: Ja ideoida.
25: Let's go!
22: Just on! Hyvä! Woo!
23: Saa oppeja realisoida.
26: Ja kokemuksia konkretisoida.
25: Let's go!
22: Jäännä kovempaa!
25: Let's go!
27: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
25: Let's go!
28: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Moi!
30: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
29: Aha.
30: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
29: En mä nyt.
30: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
29: Okei, mä oon vartissa siellä.
31: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi avaus tähän tiistai-aamuun. On aika suhtautua hieman aggressiivisemmin siihen, millaisen elämän itsellesi haluat.
2: Toi on mielenkiintoinen. Aggressiohan on, sitähän puhutaan silleen, että se on vaikkapa jonkun kriisin keskellä, niin se on liikuttava voima. Se auttaa sinua pääsemään ja menemään eteenpäin. Ja joskus on hyvä kaivaa itsestään vähän aggressiota, jotta asiat rupeaa liikkumaan, eikä vaan jää vaikka passiivisesti paikoilleen potemaan, vaikka sitten sitä suuttumista tai
1: kyllä,
2: suuttumista.
1: Just näin. Joo, ja se on semmoinen hyvä tavallaan, nyt perkelee.
2: Joo.
1: Semmoinen, nyt mennään eteenpäin.
2: Joo,
1: nyt jumalauta, nyt tehdään, ja nyt minä hankin sen elämän, minkä minä haluan. Ja kaikki kävyt ja risut ja kaikki pois tieltä, täältä minä tulen.
2: Joo, kyllä niin, koska meillä on vaan tämä elämä ja meillä on vaan tämä hetki. Joten ei mitään sitten kun tai sitten jos.
1: Mikä on yksi sellainen asia, jota sä aiot nyt aggressiivisemmin lähteä ajamaan eteenpäin tämän aamun avauksen innoittamana?
2: En mä tiedä. Täytyy miettiä. Tämä on iso kysymys.
1: Mietitään hetki. Palataan kohta.
2: Palataan tähän joskus.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Sä äsken, Jenni, kysyit, että mikä on semmoinen asia, jota mä aion lähteä omassa elämässäni nyt aggressiivisesti edistämään. Mm. Niin semmoisella positiivisella aggressiolla aion lähteä edistämään sitä, että mä viettäisin enemmän kasvokkaista, eli läsnäoloaikaa mun ystävien kanssa, koska se jää aina liian vähälle.
1: No se on kyllä ihan totta. Mä kans mietin, että mikä itsellä olisi semmoinen. Niin mä alan nyt suhtautumaan hieman aggressiivisemmin siihen, että mä alan romantisoimaan arkea enemmän. Ihan sellaisia niin kuin pieniä hetkiä.
0: Ja tämä on hyvä, kun tämä aggressio liittyy. Nyt meillä on jumalisti, meillä on nyt ihan ihana hetki tässä. Kato, kun aurinko paistaa.
1: Kyllä. Ja nyt kato, käy silmiin. Niin. No, pistä aurinkolla sit. Nyt katot sinne.
0: Nyt katot sinne päin. Kohta 4 ruusua ja sitten katsotaan, miten Aijalla kävi maailman helpoimmassa kisassa eilen.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja

0: LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Neliruusua, missä vaan soi. Aika iskemän tiistaa aamussa Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Aivan ihastuttavaa huomenta.
0: Tänäänkin varttia vaille 8 pelataan maailman helpointa kisaa ja sähän voit ilmoittautua meidän WhatsAppissa kisaan mukaan jo nytten.
1: Laitat vaan saman tien WhatsApp-viestiä numeroon 050-5699-475.
0: Eilen revanssin itseään vastaan otti Aija. Palataan, miten maailman helpoimmassa kisassa kävi eilen.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Näin me mennään eteenpäin maailman helpoimpaan kisaan ja tänään meillä on nyt revanssia kisassa ottava Aija puhelimen päästä. Hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Aija. Mihin se kosahti viimeksi sulla?
3: Outas, mikä se olikaan? Se oli joku niin, se ei ollut se miljoona, eihän se ollut se miljoona, kun on nollia.
0: Montako nollaa miljoonasta tai miljardista, joku tämmöinen.
3: Joo, tämmöistä, niin.
0: Joo, pääsit tosi pitkälle, sen mä muistan, ja sitten se jäi ihan viimeisillä niin sanotusti.
3: Niin, kun vastaa itse luottavasta, ei viitti yhtään laskea vaikka esimerkiksi.
0: Joo, se oli niin viimeisillä työnnöillä ennen hiihtomaaliviivaa, niin se kosahti, mutta nyt meillä on uusi alku, uusi päivä, uusi viikko. Ja 9 kysymystä sulle maailman helpoimmassa kisassa voit voittaa taas parkkikiekon. Sitten meillä on yllätyspalkinto ja 50 euron ruokakaupan lahjakortti.
1: Yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randeliin, jos et tiedä vastausta kysymykseen, paitsi sitten viimeiseen, siihen pitää vastata oikein. Oletko valmis, Aija?
3: No oon valmis, yritetään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kumpi voitti viikonloppuna Immu Fight Nightissa? Martina Aitolehti vai Nanna Karalahti?
3: Nanna.
1: Mikä eläin on emu?
3: Strutsi, tämä lintu.
1: Kuinka paljon on 12 kertaa 12?
3: 12 kertaa... 144.
0: Hyvä. Yes, Aija, tuli kovaa toi vika. Todella, nyt on aivot vireessä siellä ja aamukahvi juotu. Parkkikiekko on tienattu. Mennäänkö eteenpäin kohti yllätyspalkintoa?
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta raitaa on Yhdysvaltain lipussa? Onko siinä 15 vai 13 raitaa?
3: 13. Oli.
0: Hyvä Aija. Oli.
1: Mikä on Suomen eteläisin kaupunki?
3: Hanko.
1: Kuinka monta kuukautta vuodessa on vähintään 20? Kuinka monessa kuukaudessa vuodesta on vähintään 28 päivää?
3: 12.
1: Aivan hyvä, oikein.
0: Aija, nyt on yllätyspalkintokin tienattu. Sulla on Kake Randeliin käyttämättä. Joo. 3 kysymystä jäljellä. Mennäänkö maaliin asti?
3: No mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mihin rosvot pannaan rikoksen jälkeen?
3: No vankilaan.
1: Minkä ikäisenä Yhdysvalloissa saa yleisesti juoda alkoholia?
3: 21.
1: Ja sitten viimeinen kysymys. Kuka oli Suomen presidentti Martti Ahtisaaren jälkeen?
3: Martin jälkeen tuli Tarja Halonen.
0: Ai ja, kaikki meni oikein eikä Kakea edes käytetty.
3: No ei, säästetään se sitten seuraavan kerran.
0: Niin, että sitten seuraavalla kerralla on 2 Kakea.
1: Taisi olla kyllä hauska, jos,
3: käyttämättä.
1: Jos viimeiseen olisi saanut vastata Kake Randeliin, niin kuka oli Suomen presidentti ennen Marttia?
0: Aivan niin, mahtavaa, Aija, mä oon niin iloinen sun puolesta. Tämä oli aivan tyylipuhdas suoritus.
3: Joo, ja sitten kun ei ota lähteä ihan rennolla, niin ei rupea ottaa paineita.
1: Että... Kyllä.
3: Joo, kyllä. Tyytyväinen ja onnellinen.
1: Samalla Siinä tavalla niin kuin viikko. Nanna lähti kesään, että lähdetään satuttamaan. Olavia, kyllä. Lähdetään satuttamaan. Niin. Ja sä vetit Siitä hienon oikein koukun ja sä oot voittajana tästä kisasta.
3: Joo, tyrmäys, kyllä.
1: Tyrmäys, täys tyrmäys.
0: Miten päivä tästä ajan jatkuu?
3: Nyt ajattelin lähteä tästä käymään kaupasta, kun on vapaa päivä ja vähän pientä siivoilua, ei mitään ihmeempiä.
0: No niin, kuulostaa hyvältä. Lepposalta maanantailta. Ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa ja onnea vielä ja kiitos soitusta.
3: Hei ja kiitos samaa, kivaa teille, mukavaa päivää sinne.
1: Kiitos, moi moi.
3: Kiitos, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Maailman helpoin kisa tunnin päästä, tässä Olli Halonen.

0: Abba ja SOS saattelee meidät aamu ensimmäisiin kello 7 uutisiin Aito Iskelma aamussa.
1: Ja uutisten perään totta kai katsotaan tuoreimmat säätiedot.
0: Ja kuunnellaan maailman ainakin top 3 hauskinta turkulaista, nimittäin Ressu Redfordia.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Q-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä.

0: Tärkeä muistutus päättyy.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Kiovassa viime perjantaina. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman oli syömässä delegaationsa kanssa ravintolan terassilla, kun Shahed-lennokki lensi heidän hotellinsa ylitse. Lennokki osui muutaman kilometrin päässä toimistorakennukseen. Seurue ehti juosta turvaan läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen ennen iskua. Lindtman osallistui Kiovassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Paluumatkalla konferenssijunalle annettiin evakuointihälytys Venäjän iskettyä droonein Puolan rajan tuntumaan. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Ketserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. Kaikista suomalaisista näin arvioi 47%. Yli 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Aamu on paikoin sumuinen ja tuossa yön aikana on ollut siellä täällä pakkasta. Päivällä sää on sitten poutainen ja iltaa kohden pilvisyys lisääntyy ja vesisateet saapuvat Suomeen, mutta tämä päivä on tosiaan aika aurinkoinen koko maassa.
8: Eniten aitoa iskelmää.
9: Kello on minuutin kuluttua 7. Oikein hyvää tiistai-huomenta 15. päivä syyskuuta ja hyvää nimipäivää kaikille sirpoille.
7: Kyllä.
9: Kuten äidille ja anopille, jos olette jo hereillä.
7: Oikein hyvää nimipäivää. mä haluaisin kohta avautua mun yöstä tai öistä. Öistä, koska olen kokenut tällaisen niin kuin muutoksen elämässäni. Ei ole kaikki niin kuin ennen.
9: Kinnunen Aleksandrova täällä 10:00 saakka kuuntelet Aito iskelmä aamua. Nyt Suomen top 3 hauskin turkulainen Ressu Redford. Jos vielä olet vapaa, sitten mennään Jennin yöhön.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Aito iskelmän tiistaa, musta soi Ressu Redford, kohta soi Arttu Viskarin meidän biisi. Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, se on 7:03. Viime yö oli levoton. Se oli tosi levoton, siis sillä tavalla, että musta tuntui, että niin kuin mä olin jatkuvalla syötöllä hereillä.
0: Okei. Okay.
1: Ja unet oli kyllä omituisia ja tulin siihen tulokseen siinä, kun jälleen varmaan viidennen kerran valvoin ja mietiskelin elämää, niin kyllä siinä on nyt käynyt Kinnunen sillä tavalla, että minun unissa tapahtuu enemmän asioita kuin valveilla ollessa.
0: Oliko sellainen tietynlainen elämän käännekohta?
1: Joo, tuli semmoinen, että käänsin kylkeä, niin käänsin elämää. Tähän on tultu.
0: Oletko sä niinku kateellinen sun unielämälle?
1: No oon mä kyllä vähän kateellinen. Toki täytyy myöntää se, että unielämässähän on tosi omituisia asioita. Mm-hmm. Viime yönä mulla oli joku ihme jengi kotona, jota mä kestitsin ja mun veljellä oli silmätulehus. Ja en mä niinku oikein löydä tätä, miksi.
0: Just silleen, että lähdet googlailemaan, että mitä uni tarkoittaa veljellä silmätulehus. Ei mitään.
1: Just näin. No silleen on niinku yhtäläisyyksiä valveilla oloon, että ei oikein niinku tapahdu mitään. Mutta milloin tämä muutos kävi? Mä jotenkin, niin. Kato, kun siis eilen illalla ennen nukkumaanmenoa, ehkä tämä kaikki johtuu siitä, kun mä mietin niinku sitä, että mitä ihminen oikeastaan tarvitsee arkeensa ja elämäänsä, niin sä tarvitset ruokaa ja sä tarvitset hyvät unet ja sä tarvitset ehkä sen perheen. Ehkä, kenen kanssa. Niin
0: kuin. Ainakin ihmisiä, joiden kanssa niin kuin sosiaalisoida.
1: Kyllä, oli just näin. Vaan. Ja kun ne on niin kuin siinä ja ei tarvi säpistä enää mihinkään. Mm. Ja on ihana työ ja ihana työkaveri ja kaikki on niin kuin hyvin. Mm. Niin mistä se johtuu, että tämmöinen tietynlainen psykologinen haaste tulee, että tuntuu, että elämässä ei mitään tapahdu?
0: Joo. Tämä on se, mutta kun se, me ollaan sillä lailla samaa heimoa, että kun meidän on hirveä tarve päästä eteenpäin koko ajan.
1: Niin
0: mä huomaan, että musta on semmoinen, niin kuin mun puolison välillä sanoo, että sä oot tommonen nomadi, että sun pitäisi koko ajan saada liikkua. Mulla se näkyy esimerkiksi elämässä siltä, että mä koko ajan suunnittelen jonkun talon rakentamista.
1: Niinhän sä suunnittelet.
0: Ja se on jotenkin mulle semmoinen, ja ylipäänsä mä oon tykännyt aina muuttaa asunnosta toiseen.
1: Mulla
0: on se on niin kuin semmoinen jatkuva liikkeellä olon tarve, koska mulla on hirveä semmoinen, niin kuin Pave Maijasellakin, elämän nälkä. Mutta siis oikeasti se semmoinen, ja mä väitän, että se jotenkin nyt on ehkä semmoinen, just kun on tavallaan stabiili vaihe elämässä, kun kaikki palaset ikään kuin on kohdallaan,
1: kyllä.
0: Niin sitten se nomadi minussa, tavallaan normaali aikuinen minussa nauttii tästä, mutta se nomadi minussa kokee siitä levottomuutta, että mihin me nyt sitten mennään, niin. Kun ei tavallaan tarvitsisi enää mennä, mutta on kuitenkin tarve mennä eteenpäin.
1: Auttaisikohan se, jos hakisi sieltä varastosta matkalauku ihan vaan koristeeksi?
0: Joo, sinne se laittaisi makumainen nurka.
1: Niin, just näin, että se olisi siellä, että se niinku huijaisi aivoja, että kyllä tässä koko ajan jotain on tapahtumassa.
0: Joo,
1: kohta mennään eteenpäin.
0: Tai googlaa lentoja eikä koskaan osta niitä, niin. Jotain sellaista. Joo, mutta mä ymmärrän sua, Jenni.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Alphaville Forever Young. Aito iskelmän tiistaa aamusta kello 6:50. Älyttömän hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova. Täällä meni sana Hinnunen ja Aleksandrova.
1: Oi se siinäkin.
0: Sinne päin.
1: Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
0: Jep.
1: Hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun seurana 10:00 saakka ja kohta katsellaan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Arttu Viskari ja meidän biisi Aito Iskelma aamussa. Jenni, kun tää biisi soi, niin mä palaan mun sieluni silmin Aito Iskelma -festivaalille kesäkuun loppuun, missä Arttu Viskarin bändi oli tanssiopettaja Marko Keräsen johdolla opetellut tähän biisiin pyllynheilutuskoreografian. Ja mä näen, miten ne bändin tyypit on selkä yleisöön päin ja pikkusen eri tahtiin keikottaa sitä pyllyä eri suuntiin.
1: Ja meistä molemmat tietää, että Marko Keränen on oikeasti hyvä tanssinopettaja. Että nyt on kyse, se on kyllä jännä, että muusikoilla ei tuossa asiassa ole rytmitajua
0: yhtään. Sille, että tavallaan on, mutta suuntavaisto on erilainen kuin toisella. Mutta se oli upeeta, että tämmöinen on tehty.
1: Niin, ja voihan se tietenkin olla, että se on tahallista, että on annettu ihmisten ymmärtää, että sekin, jolla ei ole suuntavaistoa, voi pyörittää pyllyä.
0: Hienosti sanottu.
2: Tärkeintä tänään. Aito Iskelmän aamu.
0: Tänään 15. syyskuuta vietetään tosi tärkeää, nimittäin valtakunnallista tiskiharjan päivää. Ja tämä teemapäivä on loistava muistutus keittiön kenties käytetyimmän arjen sankarin hygieniasta ja huollosta, kun tiskiharja kerää helposti itteensä rasvaa ja bakteereita, joten pidetään tiskiharjat puhtaan.
1: No niin. Tällä hetkellä Los Angelesissa on käynnissä Emmy-gaala.
0: Joo, Emmy-gaala, kyllä, TV-alan.
1: Siellä on muistettu muun muassa 80-vuotiaana menehtynyttä Dolly Partonia, ja sen lisäksi esimerkiksi gaalassa noustiin seisomaan, kun Michael J. Fox tuli vastaanottamaan tämmöisen humanitaarisen palkinnon työstään Parkinsonin taudin tutkimuksen edistämiseksi. Emmy-gaala on Yhdysvaltain televisioalan arvostetuin palkintotapahtuma, ja sitä on vietetty jo vuodesta 1949.
0: Suomi loistaa lentopallon miesten EM-kisoissa. Alkulohkoja pelataan Tampereella, Nokia-areenalla Suomessa, ja viimeksi sunnuntaina Suomi voitti mahtavasti. Oliko se Serbian? Ja tänään vielä kohtaa alkulohkossa Hollannin kello 20 ja vielä Viron sitten torstaina kello 20.

0: valmentaja. Ja tällä hetkellä Suomi johtaa lotkoa, eli lohkoa. Ja sitten lohkojen 4 parasta menee sitten jatkopeleihin Italiaan, joten hyvä Suomi!
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
7: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Autovex. Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Topi Sorsakoski ja Agentsia, Salattu suru ja justiinsa Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Hyvää huomenta. Sanoin jo kerran.
0: Mutta vielä kerran. Oikein hyvää
1: kertomus
0: huomenta.
1: Kertomus on omintoja näitä.
0: Ja se on just näin. Niin kuin tuossa äsken todettiin, niin tänään 15. syyskuuta vietetään valtakunnallista tiskiharjan päivää. Tämä on ensinnäkin musta aivan ihana, että tiskiharjallakin on oma päivä. Ja muistutetaan siitä, että se pitää, harjo pitää pitää puhtaana, koska se kerää pöpöjä ja näin helposti rasvottuu ja kaikkea. Niin tuli tästä mieleen, niin kun oli lukioaikaan Briteissä vaihto-oppilaana ja sitten kun menin siihen perheeseen, joka oli aivan ihana, niin huomasin heti niin kuin ensimmäisen päivän iltana, että siellähän ei todella, en tiedä tänä päivänäkään käytetäänkö, mutta se on yksi niitä maita, joissa tiskiharjaa ei tunneta.
1: Joo.
0: Vaan kaikki astiat pestiin semmoisessa vähän niin kuin tiskiainevaahdossa ja semmoisella sienellä pyöriteltiin ne ja sitten niitä ei edes huudeltu, vaan ne laitettiin suoraan ritilälle kuivumaan ja se sieni jätettiin lillumaan sinne tiskiainevaahtoveteen. Mä kuulostan rölliltä, kun mä oon. Niin sit mä sanon vielä tänne, että minä sitten omatoimisesti rupesin huuhtelemaan niitä vaikka teemukeja, koska mun mielestä se vairi maistui siellä, kun sitä teetä laitettiin.
1: No maistuuhan se nyt, jos niitä ei huuhtele. Mut siis mä oon sieninaisia.
0: Ootko?
1: Oon. Mä en käytä tiskiharjaa ollenkaan.
0: No miten sä pidät sun sienen päältä?
1: No se on siis sillä tavalla, että kun on vaikka pesty lasi, niin sen jälkeen sä huuhtelet sen sienen ja sä laitat sen sellaiseen paikkaan, että se pystyy kuivumaan.
0: Samalla tavalla kuin tiskiharjakin
1: niin,
0: pitää
1: samalla
0: tehdä.
1: Mä vihaan tiskiharjoissa sitä, että yleensä se laitetaan roikkumaan siitä
0: ritilästä.
1: Ja sehän ei ole mikään hirveän visuaalinen tämmöinen sisustuselementti. Niin tää sieni, se on pienempi, se menee paremmin piiloon. Sieni naisia kyllä minä olen sitten kuitenkin.
0: Joo, mä laitan sen harjan kanssa niin kuin lappeleen sinne ritilän päälle, että se menee piiloon, mutta se menee sinne kaappiin, että se ei jää niin kuin pyöri siihen, niin kuin no, ne näet.
1: Sanopa, miten jos mä nyt niin kuin vaihtaisin tiskiharjaan tässä iässä.

0: Hirveän vaikea ajatus muuttaa jotain tässä iässä.
1: Kyllä. Once you go tiskiharja.
0: You never go back.
1: Ty sieni. Niin mites tota, mihin minä sen sitten laittaisin, kun mulla ei ole sitä ritiläkaappia, mulla ei ole yläkaappia.
0: Onko teillä sellaista, kato mä heti rupean ratkaisemaan, vitsi mulla on ongelma tämä, kun mä ratkaisen ongelmanratkaisija doula.
1: Kyllä.
0: Onko teillä semmoista niinku keittiöpyyhekaappia?
1: On, niin sinnehän se voisi tietenkin
0: niin,
1: laittaa.
0: Niin sit jos siinä on se ohut semmoinen säie, missä se pyyhe roikkuu, niin sit siihen samaan säikäiseen roikkumaan se.
1: Niin, kyllä se sinne tietenkin voisi laittaa.
0: Niin sen saisi piiloon.
1: Joo.
0: Kato, mut, ratkaisu löytyy
1: niin,
0: kaikkeen.
1: Joo, ratkaisu löytyy, mikä on tavallaan ärsyttävää.
0: Ei kokki.
1: Se on tosi ärsyttävää.
0: Se on
1: joo.
0: Myös vamma.
1: Joo.
0: Et sä aina pitää ratkaista.
1: Mä ymmärrän, Kinnunen, jos kuuntelet, niin ymmärrän, kuinka vaikeaa ton Kinnusen kanssa olla parisuhteessa, kun hänellä ei ole ongelmia. Onko se siis sellainen, nyt on kysyttävä, että jos Kinnunen tulee sanomaan sulle, että mulla oli tosi pitkä päivä, mä oon tosi väsynyt, mä en kyllä jaksa lähteä salille, niin sä oot silleen, no mut hei, ota powernapit nytten, kyllä me mennään sitten sinne salille, ja mä oon tehnyt tuossa linssikeittoa, se tuo energiaa sulle oikein hyvin.
0: Mistä sä tiedät?
2: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on 3 aitoiskelman tiistai aamussa kello on 7.34. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään vietetään siis, oliko se kansainvälinen?
0: Eiku valtakunnallista tiskiharjan päivää.
1: Tietenkin tämä on Suomessa.
0: Niinpä. Me rakastetaan hygieniaa.
1: Kyllä, tiskiharjan päivä. Niin tällainen kysymys niin kuin nytten. Meillähän varmaan aika suurimmalla osalla meistä on jo tiskikone, kun eletään vuotta 2026. Niin miten sinä teet, kun se tiskikone on pessyt, niin nostatko saman tien ne tiskit kaappiin vai annatko kuivua ne siellä ja ehkä et edes nosta niitä kaappiin?
0: Meillä on siinä tiskikoneessa semmoinen kuivaustoiminto, että sitten kun se on tavallaan alkaa se kuivaustoiminto, niin se aukaisee sen luukun automaattisesti ja sitten että sitä ei niinku kannata heti mennä edes niinku koskemaan. Ja sitten mulla on semmoinen taktiikka, että mä venytän ja odotan, että joku muu tekee sen.
1: Ai vitsi, joo. Joo. Niin minäkin, mutta kukaan ei tee sitä.
0: Sitten tullaan tohon, että sitten kun on mennyt vaikka 2 tuntia, niin sitten useimmiten mä löydän itseni sieltä keittiöstä. Tai sitten toinen on sitten se, että kun Kinnunen tulee kotiin ja näkee, että sitten sitä ei tyhjennyt. Se alkaa sille mielenosoituksellisesti
1: latomaan
0: niitä lautasia. Ja sitten meilläkin joko kivitasot ja korkea katto olkkarissa, niin se on semmoinen oikeasti semmoinen korviin sattuva helinä.
1: Se kuuluu. Ja. Mä teen mielenosoituksellisesti sillä tavalla, että mä avaan sen astianpesukoneen luukun silleen, että se on sinne lattian saakka auki. Ja sitten mä vedän ne.
0: Joo, että joku kompastuu asiat. Ja tökkää haarukkaa niin kuin, että käden.
1: Sä et voi niin kuin ohittaa sitä ilman, että sä huomaat, että se on auki.
0: Joo.
1: Sitten kun tulee se kysymys, että miksi täällä on astianpesukone näin auki, niin mä en kuule sitä.
0: Aivan. Sä hymyilet vaan silleen hieman pirullisesti ja käännät naistenlehden sivua. Kyllä. Ja oot silleen, että niin, mieti sitä.
1: Niin.
0: Niin. Mutta mieti sitä, että Levy and the Livingsin jälkeen pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Se on totta ja sinä voit osallistua siihen soittamalla nyt numeroon 020-343-200.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja 2 tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään.

0: Tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Moi!
2: Moi!
6: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt!
7: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
15: Hei.
17: Hei.
15: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
15: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Levi and the Livings. Unelmia ja toimistohommia soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa, kun kello on 7.44.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt me pelataan ja tänään meillä on rohkea Tiina Espoosta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta, Tiina. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
2: Ihan normiarki aamu töihin. Töihin tässä kilpasin ja ei mitään ihmeellistä.
0: Oliko sun mielestä kylmä aamu tänään?
2: No semmoinen bilakka. Ei se nyt kylmä ollut, mutta pikkasen viile.
0: Joo. Mutta kyllä semmoinen syksy tuntuu jo aamuissa.
2: Kyllä se siellä on. Joo, läsnä vahvasti.
3: Onko sulla niin sellainen fiilis, että kyllä se syksy saa tulla, vaikka kaipailetko vielä kesää?
2: Ei, mä oon oikein syksy-ihminen. Mä tykkään tästä.
3: No niin, hyvä. Sitten teitä on kaksi.
0: Minä ja sinä, kyllä. Tiina, me tykätään syksystä.
2: Kyllä.
0: Meillä on sulle 9 kysymystä. 3 kysymyksen erässä edetään. Ensimmäisestä 3 oikein voit voittaa Aito Iskelmän parkkikiekon, toisesta 3 yllätyspalkinnon. Jos kaikki 9 menee oikein, saat vielä 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja AI-tuomari Olavi, se tuossa yrittää aina vähän tökkiä varsinkin kelloa, eli vastaustahtia, mutta me sitten saatetaan Olavia välillä töniä kylkeä tarvittaessa.
3: Ja muista, että yhteen kysymykseen saat vastata kake randeliin, paitsi viimeiseen kysymykseen.
2: Okay.
0: Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Yes.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka kirjoitti 7 veljestä?
2: Aleksis Kivi.
3: Mikä on Japanin pääkaupunki?
2: Tokio.
3: Kuinka paljon on 15 kertaa 6?
2: Odota hetki, 90.
3: Loistavaa. Aivan oikein. Nyt on aivot skarppina siellä Espoossa.
0: Tosi hyvä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinnon vuoro. Lähdetäänkö sitä kohti?
2: Totta kai.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 50% luvusta 200?
2: 100.
3: Mikä eläin tunnetaan maailman hitaimpana nisäkkäänä?
2: Kake randeliin.
3: Aivan
0: hyvä,
3: oikein.
0: Hyvä. Mikä se olisi ollut?
3: Laiskiainen.
0: Oho.
3: Ja sitten 3 sarjasta viimeinen kysymys. Mikä yleensä mustavalkoinen lintu ei osaa lentää, mutta on erinomainen uimari?
2: Pingviini.
0: Loistavaa. Yllätyspalkintokin tienattu. Nythän on se tilanne, että jos yksikään menee näistä seuraavasta 3 väärin, niin menetät tuon yllärinpalkinnon parkkikekon. Ihan varmasti saat. Se toimii tallella myös jääskrabana. Mutta jos kaikki menee oikein, niin sitten tulee vielä tuo lahjakortti kaiken kylkiäisiksi. Lähdetäänkö menemään loppua kohti?
2: Yritetään.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on hapen kemiallinen merkki?
2: O.
3: Aivan oikein.
0: Hyvä.
3: Mikä on Italian suurin saari? Onko se Sisilia vai Ischia?
2: Voi vitsin pimpulat. Arvauksella Sisilia.
3: Aivan oikein.
0: Hyvä.
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on naisurheilumaailman kohun keskelle joutunut amerikkalaisnäyttelijä? Onko hän Sydney Sweeney vai Anne Hathaway?
2: Apua.
3: Tämä on juuri nyt ihan pari päivää ollut kovasti tapetilla, koska hän on tällaisessa urheilumainoksessa ollut alasti.
0: Sydneyllä on vaaleatukka, Annella on tummatukka. Anne Hathaway.
2: Meikataan nyt sitten Hathawayta. Apua.
0: Hitsi.
2: Apua.
3: Niin.
1: Kisasi päättyy tähän.
0: Voi Olavi, se olisi ollut se Sydney Sweeney.
2: No niinpä.
3: Joo, mutta eihän
2: se olisi ollut hyvä asian kakerandeliin, niin kuin se laiskiainen oli mun mielestä. Olisin uskaltanut ottaa riskiä.
3: Niin, mutta ei se kato, kun viimeiseen kysymykseen ei kuitenkaan kakea olisi voinut käyttää.
2: Niin,
3: niin.
2: Mutta siis tolleen kartalla moista.
0: Ei se haittaa, ei tämä haittaa. Meni tosi hyvin.
3: Ihan sairaan hyvin.
0: Niin sulle lähtee parkkikiekko ja niitäkään ei kaikki saa, joten siinä mielessä niin plussalle jäätiin. Ihanaa. Tiina,
2: kun kokemus oli ihana kiva.
0: Just niin, ihana kun soitit ja ihana kun kuuntelet Aito Iskelmää. Tosi kivaa työpäivää sinne Espooseen.
2: Kiitoksia. Samoin
3: kiitos.
2: Teille.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Hector, yhtenä iltana tiistai 15.9. on käynnissä 7.57 kello ja mehän on Kinnunen Aleksandrova showssa ollaan kohta taas viisaampia, koska 8 uutiset on tuloilla.
1: Se on juurikin näin. Uutisten jälkeen tulossa tietenkin tuoreimmat säätiedot ja Irvin Goodmanin rentu ruusu.
0: Jutellaan uutisten jälkeen pikkasen tuosta naisurheilumaailmaa varsinkin ärsyttäneestä kohusta, kun amerikkalaisnäyttelijä Sydney Sweeney riisui kaiken ja poseerasi jääkiekkomailojen, baseball-pallojen ja koripallojen kanssa tämmöisessä isossa julkaisussa, mainosjulkaisussa. Niin mennään tuohon vähän sitten uutisten jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
5: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
6: Mikä? Possu! Toi pizza
7: voi... Ja mikä parasta?
8: Tietysti me!
9: Aivan oikein!
10: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
14: Moronäs.
13: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder. When quality matters.

S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindtmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindtman oli Ukrainassa osallistumassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Myös paluumatkalla lauantai-iltana tapahtui vaarallinen tilanne, kun Venäjä iski droonein Puolan rajalle. Lindtmanin konferenssijuna oli lähes tunnin myöhässä aikataulustaan. Suomi liittyi eilen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Yhteistyö voi tarkoittaa osallistumista Ranskan ydinaseharjoituksiin tai ydinasepelotteen tukemista tavanomaisin asein. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan Ranskan hävittäjät voisivat myös harjoitella Suomessa ilman ydinaseita. Tasavallan presidentti Alexander Stubb korostaa, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides. Eläketurvakeskus on kuitenkin arvioinut järjestelmän olevan aiempaa paremmassa kunnossa.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Aamu on paikoin sumuinen ja paikoin lämpötila on käynyt pakkasen puolella. Päivällä sää on poutainen ja iltaa kohden pilvisyys sitten lisääntyy lännestä. Yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita.

0: 3:08 on kello, tiistai 15. syyskuuta on käynnissä ja hyvässä vauhdissa, kun Kinnunen Aleksandrova sanoo Aito Iskelmä -studiosta sulle hyvää huomenta.
1: Aivan ihastuttavaa huomenta ja nautitaan tästä päivästä, koska aurinko paistaa tänään lähes koko maassa.
0: Se on ihana asia se. Kaija Koota tulossa varttia sisään, nyt kuunnellaan Irvin Kudmanin Renturuusia. Sitten puhutaan pikkasen urheilumaailmaa, varsinkin naisurheilumaailmaa kohdutta näistä kohusta, mutta myös vähän siitä, että minkä takia mä taas muistin illalla, että Kinnusen Hanna kannattaisi noista somekeskusteluista pitää näppisä erossa, koska kieli on terävä ja sormet liian nopeat ja se ei aina ole hyvä juttu.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Ervin Goodman ja Rentu Ruusu.
1: Hyvää huomenta. Aito Iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa vielä parin tunnin ajan.
0: Nyt tässä viime päivinä on seurattu tällaista, niin kuin, voisiko sanoa, valokuva- ja somekohua. Amerikkalainen näyttelijä Sydney Sweeney on upea näyttelijä, kaunis nainen, niin nyt hän on sitten päässyt vai joutunut urheiluotsikoihin, kun hän on ollut tämmöisessä vedonlyöntifirman mainoksessa, missä hän on ollut täysin alasti ja sitten hänellä on ollut ainoina rekvisiittoina erilaisia urheiluvälineitä, koripalloja, amerikkalaisia jalkapalloja, jääkiekkomailla ja hän yhdessä istuu hajareisin tissit paljana koripallokorin päällä muun muassa.
1: Kyllä, ja nyt naisurheilijat ympäri maailmaa ovat niinku turhautuneet siitä, että vielä edelleenkö, kun naiset ja urheilu liitetään yhteen, niin siinä täytyy olla alastomuus, että me oikeasti teemme kaikkemme, jotta meitä naisurheilijoita arvostettaisiin meidän tulosten takia eikä ulkonäön takia.
0: Just näin. Muun muassa Unnin moninkertainen olympiavoittaja australialainen Ariane Titmus on kysely omassa somessaan, että miten me voidaan elää yhä maailmassa, jossa naisen kehon kaupallistaminen ja urheilun seksuaalisointi on edelleen tätä päivää. Että me ollaan, luulin, että ollaan päästy eroon tästä paskasta, kun niin paljon töitä on tehty. Mä ymmärrän tämän kaiken. Ja sitten eilen törmäsin illalla miesten tämmöiseen väliseen keskusteluun somessa tästä aiheesta. Mm-hmm. Yksi mieshenkilö oli tehnyt postauksen, että hän ei niinku ymmärrä tätä kohua, naiset on vaan kateellisia,
1: arvasin,
0: kun he ärsyyntyy tästä. Ja sitten tähän oli joku toinen mies lähtenyt komppaamaan, että niin, että miten OnlyFans on voimaantumista, tai se, että kun ylipainoinen puhuu kehopositiivisuudesta, niin se on voimaantumista, mutta kun kaunis nainen haluaa näyttää muotonsa, niin se on sitten väärin. Ja mä oon silleen näissä somekeskustelussa yleensä, mä sanon itselleni, Hanna, jätä.
1: Joo,
0: jätä.
1: Joo, kyllä.
0: Älä sotkeennu, koska siitä ei mitään hyvää seuraa eikä mitään järkevää, mutta tällä kertaa mä en pystynyt.
1: No,
0: en
1: mitä pystynyt. Sä sinne sitten tökkäsit?
0: Mä menin ihan tälleen tavallaan aika neutraalisti vaan kysymään. Mä aloin ihan täristä, kun mä niinku joudun pinnistelemään, edelleenkin pinnistelen. Kysyin sitten tähän kommenttiketjuun, että no onko miehet teidän mielestä oikeasti oikeita tahoja arvioimaan, että miksi naisen toiminta saa naiset raivostumaan? Että tarvitaanko tähän miehiä selventämään hipsuissa tätä asiaa ollenkaan? No vastaus teille kaikille on, ei tarvita. Mm. Ja sitten laitoin semmoisen hohoja emoji, jossa mä taputtelen suuta. No arvaa, mikä reaktio tuli sieltä. No eihän me miehet saada nykyään enää koskaan
1: ei
0: mitään
1: tietenkään
0: sanoa.
1: Niin
0: justiinsa. Että kun te naiset olette aina sitten rätkättämässä takaisin, kun meidän miesten pitäisi vaan olla hiljaa.
1: Ai jaa.
0: Sitten mä vaan vastasin, että kuule, että mua ei henkilökohtaisesti tämä koko keissi hetkauta, koska mä en ole naisurheilija. Ja munkin mielestä Sweeney on kaunis nainen ja upea näyttelijä. Mutta mä ymmärrän täysin, minkä takia tämä asia raivostuttaa niitä, joita tämä asia aidosti koskee. Ja on naisurheilijoita. Meidän kaikkien muiden pitäisi pitää vaan suut kiinni. Mm,
1: kyllä. Joo, ja siis toi oli muuten hyvä vastaus. Hyvä Hanna, hyvä Hanna. Mutta sitten mitä tulee niin kun ylipäänsä ihmiskehon käyttämiseen kaikessa mainonnassa, niin muistan esimerkiksi tämän, muistatko kun David Beckham oli tässä, oliko se Diorin vai minkä alusvaatemainoksessa?
0: Emporio Armani.
1: Niin, ja parfyymi mainoksessa, mutta hänellä oli siis ainoastaan bokserit jalassa, joissa pullotti, sanotaanko, että sinne oli varmaan jotain laitettu bokserien sisälle. Ja tästähän nousi sitten kohu sen takia, koska osa naisista oli niin innoissaan siitä, että näkee koko komeudessaan David Beckhamin, niin miehet olivat raivoissaan naisille siitä, että ai tää on ok, nyt tää on ok, mutta sitten kun naisia esineellistetään, niin se ei ole ok.
0: Varmaan tässä Sydney Sweeney jutussakin on niinku kaiken ydin just se, että kun siinä on vielä joku slogan, että just sport, että tämä on vain urheilua. Että jos niitä urheiluvälineitä ei olisi niissä kuvissa, että ne olisi ollut tavallaan vain alaston kuvia, niin eihän tässä olisi mitään loukkaantumisen tietyllä tavalla, koska kyllähän alaston kuvia ja vähävaatekuvia me nähdään joka päivä.
1: Joka päivä. Ne ei enää hetkauta edes. Niitä on niin paljon joka puolella. Ja plus, nostetaan nyt esille se vielä, että tämä oli vedonlyöntifirma.
0: Jep.
1: Jossa näyttelijä esiintyi alasti. Eli ei ollut minkään urheiluseuran mainos, vaan vedonlyöntifirma.
0: Mutta mä ymmärrän noita naisia ja mä näin semmoisenkin reelsin, missä oli laitettu jotenkin se, että hei, että just sen takia, kun vaikkapa yli 60% 16-vuotiaista tytöistä lopettaa urheiluharrastuksen maailmanlaajuisesti siksi, että heitä ahdistaa se, että he on katseiden kohteena ja arvioitavana, niin pitäisi puhua paljon enemmän siitä, että mihin naisenkin keho toimimaan, niin kuin toiminnalla pystyy, eikä siitä, että miltä se näyttää.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kai jako minun tuulessa soi 8.19, on kohta kello ja kuuntelet Aito iskelmä aamua, Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Jatketaan alastomuus-aiheella ihan kohta, nimittäin Tampereella on eilen illalla tapahtunut kummia.
0: Yö soi ennen sitä.
2: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Auto, Autovex.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Auto, Autovex.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: halvat.
1: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
12: Moikka.
13: Päivä.
12: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
13: Selvä. Ja monelleko hengelle?
12: No, meitä olisi 1300.
13: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
14: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
17: Aito iskelmä.

0: yö ja Annika Eklund pettävällä jäällä. Annika Eklundhan on parhaillaan Shanghain valot 20 vuotta kiertueella ja marraskuussa, kun se oli, että tulee siitä biisistä se 20 vuotta täyteen.
1: Ja edelleen hieno kappale.
0: On sekin. Hyvää huomenta Aito Iskelmä aamusta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Oikein hyvää huomenta. Tuossa eilen illalla Tampereella tapahtui jotain omituista, jolle vielä ei ole saatu selitystä, että mistä tämä kaikki oikein johtui. Nimittäin siellä juoksi nakuletka.
0: Siis ihmisiä.
1: Ihmisiä.
0: Tänään niin on, eihän eläimillä ole Noitti Aku, Ankka ja Nalle Puhila.
1: Joo, ja mäkin olin sille, kyllä, ihmisiä, kyllä, joo, näin.
0: Mennään eteenpäin.
1: Mennään eteenpäin, joo. Eli 40 suurin piirtein juoksijaa oli siellä hyvinkin kylmässä illassa juosseet, ja täällä on sitten ihmiset, jotka heihin olivat törmänneet visuaalisesti, niin ottaneet sitten videota, ja muun muassa Iltalehdestä löytyy videota, ja täytyy sanoa, että joo, kylmää oli.
0: Aivan.
1: Oli kyllä kylmä ilta.
0: Että ei näe niin kuin, no joo, onko niin kuin ikähaarukasta jotain käsitystä?
1: Ei pysty nykyään, kun joku suuttuu, niin mitenkään ikää arvioimaan, mutta tässä arvioidaan kuitenkin, että ehkä on opiskelijoita, koska ylioppilaslakit oli päällä, kun mentiin päässä.
0: Tämä ongelmanratkaisija Doula Kinnunen, niin mä rupesin heti miettimään, että tämä liittyy jotenkin johonkin yliopistojuttuihin.
1: Joku haaste.
0: Niin, ja johonkin tällaisiin fuksivuoden testeihin, että kun aloitetaan yliopisto, niin tehdään joku tämmöinen kaste.
1: Joo.
0: Että täytyy juosta Hämeen katua nakki silleen ylioppilaslakki päässä, jotta saat paikan sitten lounasravintolasta.
1: Se on kyllä jännä, että niin kuin nakuilu ja suomalaisuus liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Että mä en näkisi, että Amerikassa, kun sä lähdet universityin opiskelemaan, niin siellä juostaisi yhtään missään alasti.
0: Joo. Ja sitten tavallaan niin kuin toikin, yhtä aikaa sitten siinä on niin kuin vähän hämmentävää sekin, että se on mikään juttu, koska suomalaiset on saunonut alasti tuhansia vuosia.
1: Kyllä, niinpä.
0: Alastomuus on maailman luonnollisia asia meille.
1: Niin on, mutta silti siinä on joku semmoinen tabunomainen niin asia, että kaikki eivät tätä uskalla tehdä ja me nyt teemme.
0: Joo, ja just se rohkeus.
1: Meillä oli silloin yläasteella lukiossa yksi tällainen, terveisiä vaan eräälle raahelaismiehen alulle. Hänen kotonaan järjestettiin paljon aina bileitä. Ja sitten kun oltiin bileissä, niin jossain vaiheessa iltaa, kun se humalatila hänellä alkoi olemaan sitä, että hei, nyt pistetään sauna päälle, niin hän kävi aina juoksemassa alasti sen koko omakotitalon ympäri.
0: Eli hän teki juhannustaikoja ympäri vuoden.
1: Joo, se oli joku tämmöinen. Ja mä muistan, mä silloin jo mietin, että miksi? Että onko tässä joku, niin kuin, että halutaan vilauttaa, mutta mitä halutaan?
0: Edelleenkään kuin mitään vilautettavaa. Niin. Mutta sitten tähän liittyy myöskin niin kuin suomalaiset miehet ja jääkiekkoottelut.
1: Niinpä.
0: Jossain vaiheessa aina jääkiekkoottelua, niin ne miehet ottaa paidat pois. Niin. Ne on pelti ja pakki paljaana siellä.
1: Kyllä.
0: Ja sit se on silleen, kun se oikein se semmonen jotenkin testosteroni rupeaa niinku haisee oikein vyöryllä. Niin mä en ole koskaan tajunnut, että miksi?
1: Siinä on jotain varmaan eläimellistä. Jotain niin kuin, että nykyajan mies, kun ei enää mitään saa sanoa, niin ainakin saa sen paidan ottaa niin pois, että ne miehen nännit ei vielä tänä päivänä ole yhtä pahat kuin naisella.
0: Mä ootan, että siellä on kolmiobikinit alla, kun se paita lähtee siellä lätkäkatsomossa pois.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: ihana biisi iltalta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on ollut ihan hirmuinen hitti ja se soi tietenkin myös Aito Iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja kohta olisi tulossa Kain Barbara Bastu.
0: Sitten me palataan Jami Faltinin Iskelmä taivaan supernousu tähden haastatteluun, mutta tässä vaiheessa me haluttaisiin kertoa sulle, että sulla olisi aivan mahtava mahdollisuus kehua nyt sun työkaveria.
1: Me järjestetään Kinnusen kanssa tällaiset Aito Iskelmän aamun after workit ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että 7. päivä lokakuuta Helsingissä keskustassa hotellitornissa järjestetään afterit. Me ollaan siellä paikalla. Siellä on Club 4-5 tarjoilemassa musiikkia ja me tarjoillaan myös hyvää ruokaa.
0: Joo, siis Club 4-5han tässä alkuperäisessä kokoonpanossaan lopettaa toimintansa. Ei toki koko bändi lopeta, mutta se muuttuu, kun basso Tuukka lähtee oopperan riveihin laulamaan. Ja nyt sulla on aivan mieletön mahdollisuus viimeisten joukossa nähdä tuo Club 4-5 alkuperäisessä kokoonpanossaan meidän aftereillä.
1: Me etsitään aidosti parasta työkaveria, eli kävä se osoitteessa supla.fi kautta aitoiskelmä vähän kehasemassa sitä sun työkaveria, minkä takia hänen kanssaan haluaisit aftereille tulla.
0: Supla.fi kautta aitoiskelmä on osoite, mene sinne kehumaan kaveria ja kohta me sitten kuullaan Jami Faltinin haastattelua.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta, ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleader, when quality matters.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Varmaan.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
18: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
19: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
1: En mä kyllä luule.
17: Kaikki tunteet mukana.
19: Mitä mä oikein teen?
17: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
2: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kai barabada pasto. Oliko Jenni niin, että me molemmat käytiin eilen päiväsaunassa? Kävikö eilen saunassa?
1: En.
0: Ai jaa, kun sä puhuit siitä, niin se oli näin.
1: Niin, ja tää on poikkeuksellista, koska joo, mähän käyn siis päivittäin saunassa.
0: Ja mä kävin eilen päiväsaunassa ja sen jälkeen söin banaanin, se oli ihana.
1: Ai että, siinäpä vastaa elämän eliksiiriä.
0: Kyllä.
1: Hei, meillä kävi vieraana räppäri Jami Faltin. Hän on tehnyt valokuvia, Mamban valokuvia biisistä, valokuvia oman versionsa. Ja puhuttiin tämän nuoren miehen kanssa hänen unelmista ja isyydestä.
0: Jami Faltin on siis paljon Emma-ehdokkuuksiakin saanut. Uusi tähti iskelmä taivaalla ja tämänkin koko haastattelun löydät supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
0: Superhieno modernisoitukin versio Mamban valokuvia biisistä tarjoili Jami Faltin valokuvia siinä ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
3: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Sä muutit Jami nuorena Ruotsista Suomeen.
3: Mhm.
0: Miksi sä tulit tänne?
3: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä romani perheestä, meillä on perhe niin silleen super tärkeä aina. Ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
1: Ihana, ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti tavallaan näki, että siellä Ruotsissa ei ole pojan niin turvallista kasvaa myöskään, että olisi ehkä parempi kasvaa sitten Suomessa?
3: No joo, mä ensin jäin sinne Ruotsiin mun kahden isoveljen kanssa ja sitten tuli käsky kävi Suomesta, että mun pitää tulla kanssa Suomeen. Suomeen ja niin ne sai mut sieltä sitten lentokoneeseen loppujen lopuksi.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin?
3: Mä olin 17, just täyttämässä 18.
1: Unelmoidaan hetki, Jami Faltin. Kun sä katsot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
3: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on Aito iskelmäkanavalla vieraan?
1: Olet.
3: Mahtavaa.
1: Kyllä.
3: Okei. Se on yksi unelma. Suomen isoin iskelmätähti. Jami Faltti.
0: Minkä ikäinen sä oot nyt?
3: 25.
0: Jes, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat? Musiikki siinä mukana, mutta niin kuin muilta osin.
3: Muilta osin, musiikin lisäksi, niin meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe. Mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
1: Terveisiä.
3: Ja myös puolisolle. Ja sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas. Tässä
1: onneksi olkoon.
0: Ihanaa.
3: Jes, kiitos paljon. Niin kasvattaa perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
0: Jep.
3: Mun iskelmätähti arkeen.
1: Niin, pitää niinku jalat maassa. Just miten näin. Jami, miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
3: Mä oon aika rento, mä annan aika paljon kaikkea periksi. Ainakin tämän ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heille asioita myös taloudellisesti.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin, oliko se Trapskelmä lähti Jami Faltiin?
1: Iskelmää ja räppiä yhdistävä artisti.
0: Kuuntelet tuo koko haastattelu supla.fi/aitoiskelmä elokuun lopussa. Jami Faltiin kävi Aito iskelmä aamussa vieraana ja kuunnellaan nyt se Jamin versio Mamban biisistä valokuvia, eli tässä valokuvia.

0: Maailman upein Paula Koivuniemi, sua vasten aina painautuisin. Kello on 8.56 ja kuuntelee, että aito iskelmän tiistai-aamua. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Jutellaanko tuossa ysin jälkeen, Kinnunen, parisuhteesta ja sellaisesta mallista tai malleista, joita asiantuntijan mukaan on 4, että millä tavalla me reagoidaan parisuhteen vaikeisiin tilanteisiin.
0: Haluan oppia tästä lisää, mutta ensin 9 uutiset ja säätiedot.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Yrittäminen kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä. Hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
16: 9. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Brittiläinen BBC nostaa artikkelissaan esiin Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäähdytyksen energian tarvetta. Intialainen Ani-uutistoimisto kuvailee Googlen jättiinvestointia diplomaattiseksi voitoksi presidentti Alexander Stubbille, joka on kehittänyt odottamattoman suhteen Trumpiin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Lindman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindman kertoo Ilta-Sanomille, että kokemus pysäytti ja osoitti, että sota on läsnä Ukrainassa joka päivä. Suomessa syntyy tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna, ennakoi Kelan äitiysavustustilasto. Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää näin olevan taittumassa. Tammi-elokuussa avustusta haettiin noin 33 600 lapselle. Määrä on reilut 11% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivällä sää on poutainen suuressa osassa maata, mutta iltaa kohden pilvisyys sitten lisääntyy lännestä ja ensi yönä länsirannikolle ja Länsi-Lappiin saapuu vesisateita, joten nautitaanpa nyt tästä ihanan aurinkoisesta päivästä.
9: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
0: Kello on pian 9:03. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Tiistai 15. syyskuuta on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrova jo hyvässä hölkkävauhdissa.
1: Ja kyllä, oikein hyvää huomenta. Kysymys sulle, Kinnunen. Jos sä kaipaat parisuhteessa osaksesi hellyyttä, niin miten sä lähdet sitä hakemaan? Sanotko sä, että voisitko tulla mun viereen? Vai miksi et sä koske mua enää? Vai sitten mun ystävän puoliso hellii häntä koko ajan? Vai sitten otatko sä fyysisesti etäisyyttä, jotta toinen tajuaisi, mihin sä pyrit?
0: No kun mä teen sen silleen, että mä en jaksa niin kuin liikaa semmoista selittelyä tai vääntöä, niin mä menen lähemmäs ja sanon, että mä haluaisin nyt hellyttää.
1: Niin justiinsa.
0: Mä toimin.
1: Eli voisitko tulla viereen? Niin, vähän niin kuin tällainen.
0: Vähän niin kuin silleen, mutta ilman, että mä puhun, mä vaan menen itse siihen kyhnöttää.
1: Niin justiinsa. Niin. Joo. Joo, eli suoraan asiaan.
0: Niin.
1: Puhutaan kohta käytösmalleista parisuhteessa. Meillä on nimittäin 4 aika sellaista peruskäytösmallia.
0: Ensin Samuli Edelman ja Enkelten tuli.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Ihan kohta, Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Oikein mukavaa huomenta. Otetaan sellainen aika perusesimerkki parisuhteesta. Eli puoliso ei ole saanut vietyä roskia ja ne lojuvat siinä ja tympeästi lemuaakin vähän. Ja sä turhautuneena toteat, että okei, kai mun pitää nämä nyt viedä taas kerran. Parisuhteen näkökulmasta sä sorrut epäsuoraan vihjaukseen ja tämä syö yhteyttä ja läheisyyttä ihmisten välillä.
0: Täysin loogista.
1: Tällainen tunnekeskeinen pariterapeutti Helen Sulkamo Väestöliiton terapiapalveluista kertoo Hesarille, että meidän on aika vaikeaa puhua lopulta meidän puolisolle suoraan ja se johtuu siitä, että se puoliso on monesti se tärkein ihminen maailmassa. Me ei haluta loukata sitä eikä me haluta saattaa meitä sellaiseen isoon konfliktitilanteeseen, joten sit vihjaillaan asioista eikä sanota suoraan.
0: Vitsi se muuten käy pitkässä ajassa tai pitkässä juoksussa raskaaksi, jos ei pysty puhumaan suoraan.
1: Kyllä. On 4 mallia, varmasti niitä on paljon enemmänkin, mutta 4 tällaista kirjoitettua mallia, miten me toimitaan. Ensimmäinen on se, että me piilotetaan se oikea viesti tällaiseen vihjaukseen, jonka puolison pitäisi sitten päätellä. Toinen on se, että me hyökätään saman tien. Pyynnön sijaan suusta livahtaa moite, kritiikki tai vaatimus.
0: Sä et koskaan tee tälleen tai tälleen.
1: Ja mä aina ja just näin poispäin. Sitten 3. on se, että me pyydetään asiaa selkeästi ja suoraan. Ja pyyntö ei lähde siitä, että lähdettäisiin hakemaan riitaa tai vikoja tai osoiteltaisiin, mutta tämäkään tapa ei suojele riidoilta. Se voidaan silti ottaa väärin. Ja viimeinen tapa on se, että vetäydytään ja suojaudutaan voimakkailta tunteilta, eikä puhuta siis yhtään mitään.
0: Nämä on kaikki kauhean tunnistettavia. Ja sitten jotenkin tuntuu, että semmoisia, että niin kuin omassa käytöksessä, silloin korostuu kaikki huonot puolet muutenkin ihmisessä itsessään, kun on tosi väsynyt vaikka tai stressaantunut. Niin kyllä mä tunnistan sen, että silloin jos mä oon tosi väsynyt ja varsinkin mä tuun kotiin pitkän päivän jälkeen, näen vaikka, että keittiö on räjähtänyt, niin kyllä mä oon marttyyri silloin, joka aloittaa sen, että se on aina minä, joka joutuu tämänkin siivoamaan. Eikä se pidä paikkaansa, mutta se tunne on ihan tosi siinä ja sitten se pitää vaan purkaa ja se tulee tolleen ulos.
1: Jep. Mä huomaan, kun mä mietin, että mikä on se mun tapa, niin mä oon ehdottomasti toi vetäytyjä. Mä niin kuin yritän jotenkin ennakoida ja suojella sitä koko perheen ilmapiiriä. Et mä niin kuin jotenkin ajattelen, että jos mä tässä nyt räjähdän, niin sitten kaikkien tunnelma menee. Ja sit sehän menee joka tapauksessa
0: niin,
1: kaikkien tunnelma, kun mä vetäydyn sitten sinne huoneeseen
0: niin
1: lukemaan jotain kirjaa, enkä sano mitään. Ja oletan, että se puoliso tai joku lapsista tajuaisi, että mistä tämä mun mielentila johtuu. Nämä on tosi vaikeita tilanteita, koska ainahan me yritetään tietenkin tehdä jotenkin oikein, mutta sitten me tehdään kuitenkin ihan saakelin väärin.
0: Niin, kyllä. Ja sitten jotenkin, se on kaikkein paras, että jotenkin opeteltaisiin toisiamme sillä tavalla, että silloin kun ei ole sitä riitaa, niin sitten keskusteltaisiin siitä, että missä ne omat vaikka ärsyntymisen rajat tai pettymyksen rajat jotenkin menee, että mikä mua triggeröi.
1: Kyllä.
0: Kun silloin kun ei ole konfliktia, niin sitten on niinku helpompi oppia toisesta ja sitten kun se konflikti tulee, niin siitä voi ehkä helpommin päästä yli.
1: Ja miksi se on niin vaikeaa perheessä tehdä vaikka siis kirjalliset säännöt?
0: Niinpä.
1: Miksi se on? Koska jos on kimppa-asuminen kyseessä, niin silloinhan kirjataan säännöt, että kuka tekee mitäkin milloin. Kun mä asuin soluasunnossa, meillä oli siis semmoinen lista,
0: just
1: että kuka
0: näin
1: tiskaa tänään, kuka imuroi huomenna.
0: Joo. Ja kukaan ei ressaannut, kun kaikki tietää, miten se toimii.
1: Jep, ja kaikki suoritti sen oman ruutunsa siitä. Mutta jotenkin ajatellaan, että no kyllähän perheessä asioiden pitää vaan soljua luonnostaan, tai sitten joudutaan tekemään liikaa töitä tämän asian eteen.
0: Mutta vähintään on se, että aloitetaan se keskustelu, että mitä täällä pitää tehdä ja miten se kannattaisi tehdä, että kaikilla olisi hyvä olla.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa kello 9.18. Ihanaa tiistai huomenta, Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Oikein mukavaa huomenta. Jutellaan kohta meidän huomisesta vieraasta. Hän on tehnyt jotain sellaista, jota mä niin kuin arvostan suunnattomasti. Hän on uskaltanut repäistä.
0: Tämä on tosi herkullinen aihe. Kerrotaan kohta Carsin jälkeen, että mikä se on.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Sanna tekee kotona töitä.
0: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa-metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on tää?

0: täällä taas.
1: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
2: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
3: Ja mikä parasta?
0: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
3: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Cars ja Drive, Aito Iskelmän tiistai-aamussa kello 9.27. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä hetkisen sun seurana.
0: Huomenna kello 8 eli keskiviikkona 16. syyskuuta me saadaan studioon jälleen vierasvarttiin mielenkiintoinen vieras ja nyt ollaan kyllä sanotaan todella herkullisen aiheen äärellä.
1: Meidän kollega täältä radiolta Annika Takaniemi, eronnut 50-vuotias nainen, jolla on 2 lasta, on nyt päättänyt, että hän avaa kotinsa ovet uudelle ihmiselle. Hän on aloittanut kimppa-asumisen.
0: Hänen lapset on siis muuttaneet pois kotoa ja on aika paljon neliöitä siellä kodissa ikään kuin käytössä. Ja nyt sitten hän on löytänyt kämppikseksi, oliko 24-vuotiaan italialaisen nuoren miehen. Ja tämähän tietenkin Kinnunen Aleksandrova, sanotaan näin, että meidän tuntosarvet oli silleen heti hökölle ja hoksuttimella, että mitä täällä tapahtuu, tästä pitää puhua.
1: Kyllä, ehdottomasti. Tavallaan niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, että kunnioitan ja arvostan ja hattu nousee päästä ihan hirvittävästi, koska toi on sellainen, mitä moni yksin asumiseen jo tottunut ei välttämättä tekisi, että ottaisi täysin tuntemattoman ihmisen asumaan omaan kotiinsa. Mutta sitten toi on niin kiehtovaa, kun tiedetään myös se, että Annika on hirvittävän tämmöinen
0: sosiaalinen
1: ja haluaa kokea oppia uusia asioita. Sen tyylinen ihminen, niin tämä sopii ainakin hänelle varmasti aivan loistavasti.
0: Yksi kysymys, mitä me tullaan kysymään, niin se, että minkälaiset pelisäännöt on tällaisessa kämppistyylissä. Ja sitten, että jos joku järjestää bileet, niin saako kaikki osallistua?
1: No se on just näin. Ja sitten Kinnunen, nyt henkilökohtainen kysymys sulle. Siinä vaiheessa, kun sun poika on 24, niin päästäisitkö asumaan 50-vuotiaan naisen kanssa? Minä en mun poikaa päästäisi. 50-vuotiaat naiset on vaarallisia.
0: Hyvä kysymys. Täytyypä miettiä tätä. En tiedä, vähän vaikea. Ekana tuli sellainen ajatus, että jos olisi tosi äidillinen, mutta ne hänen vasta vaarallisia onkin.
1: Nimenomaan.
0: Annika meidän vieraana huomenna kello 8, nyt Katri Helena.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele tuplapasari rummulla siinä. Kuuntelet Aito Iskelmää, hyvää tiistai huomenta.
1: No hyvää huomenta. Krista Bars on 10 aikaa äänessä ja 10-2 vetäisee päivä seuraa sulle. Ja Kristallahan on tää 10 biisi.
0: Sä voit toivoa sitä kappaletta, jolla Kristan show ja päivä lähtee Aito Iskelmän taajuudella käyntiin. Ja voit toivoa sitä vaikka saman tien. 050-569-475 on meidän WhatsApp-numero.
1: Kyllä, ja sinne voi laittaa ylipäänsä mietteitä elämästä. Voi ilmoittautua myös maailman helpoimpaan kisaan, jota jälleen huomenna mitellään siinä varttia vaille 8.
0: Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi soi ihan kohta.
2: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdota mulle 10 biisiä. Laita WhatsAppia.
3: Aito Iskelmä.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin.

0: Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro.
15: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Mene.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
23: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Päivää.
25: Hyvää päivää.
24: Saanko kysyä?
25: Aina sitä kysyä saa.
24: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
25: Ainakin ruokaostokset.
24: Kyllä, ruokaostokset.
25: Tietäjät tietää.
24: Tiedetään.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Rauli Badding, Someri Joki ja Paratiisi. Kinnunen Aleksandrova sanoo nyt sy, että kiitos sulle tästä aamuseurasta.
1: Tjö, eli soronoo.
0: Ja ihanaa päivää Krista Barsi seurassa. Kerro, mikä olisi Kristalle hyvä kympin biisi, eli Aitoiskelman päivän starttibiisi.
1: Kyllä.
0: Laita WhatsAppia.
1: Ja Kristan jälkeen studioon astelee ihastuttava Milla Mattila, joka pitää sulle iltapäiväseuraa. Me tavataan huomenna aamulla, sanotaan hyvät huomenet ja vetästään ensimmäiset kahvikupposet heti siinä kuuden aikaa.
0: Aitoiskelman Facebookista löytyy nyt jo kysymys juoroilusta. Ootko sä kova juoroilleen? Kerrotaanko sulle mehukkaimmat juorut? Käy kommentoimassa, voit voittaa Aitoiskelman parkkikiekon muun muassa ja huomenna puhutaan tästä lisää.
1: Ja huomenna meille tulee vieras Annika Takaniemi, 50-vuotias nainen, joka on aloittanut kimppa-asumisen 24-vuotiaan italialaisen miehen kanssa.
0: Ennen kaikkea italialaisen. No niin, palataan tähänkin sitten huomenna. Ei muuta kuin hepparalla.
1: Adio.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas.
9: On se.
10: On.
9: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy

0: autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto.fix.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Esimerkiksi BBC kertoo Googlen suunnittelevan 3 uutta datakeskusta ja olemassa olevan laitoksen laajentamista. Media nostaa esiin myös Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäärityksen energian tarvetta. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
15: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
11: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, kiva olla täällä taas. Krista, alias Nuhanenä. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa alkaa taipumaan. Tämä minun flunssa. Mutta mahtavaa olla täällä ja hei, ihanaa tiistaita juuri sinulle. Katsotaan kuinka monta kertaa meikäläinen stiplaa tänään ja sanoo, että hyvää maanantaita. Aina jos jotenkin menee tuo arkirytmi pipariksi, niin sitten on meikäläisellä hyvin herkästi päivät sekaisin. Mutta hei, kympin biisillähän me tietenkin lähdetään tästä nyt virittelemään tätä koneistoa. Ja tänne on tullut toiveita. Hei, kiitos niistä. Kiva, että tämä on lähtenyt näin mukavasti liikkeelle. Ja nyt kuule, mä lähden tästä aivan siis kylmästi toteuttamaan Kikan toivetta. Hän on pyytänyt Karman kiviset kadut. Tätä ei ole vissiin vähän aikaa kuultukaan, niin kuule, tällä me lähdetään nyt sitten tästä eteenpäin.
16: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Kympin biisi.

Hieno kappale. Karman ne kiviset kadut. Tätä ei olekaan aikoihin kuultu. Se oli nyt meidän tämän aamun kympin biisi. Ja huomenna se on tietenkin sitten taas jotain muuta. Ja siihen voit sinä, rakas ystäväiseni, vaikuttaa lähettämällä tänne studioon WhatsAppia 050569475 taas huomenna aamuna hieman ennen kymppiä. Täältä olisi nyt tulossa semmoinen vanha klassikko kipale kuin Mark Almondin ja Gene Pitneyn hieno Something's Gotten Hold of My Heart. Tämän kappaleenhan me tunnemme monet myös suomalaisena versiona, jonka on hienosti esittänyt Siiri Nurdin Sydämeni osuman sai, mutta nyt tosiaan kuunnellaan toi orkkisversio, eli tuo englanninkielinen versio. Sitä ennen kuule täräytetään tästä soimaan ihan orkkisversio tästä suomalaisesta klassikosta vuodesta 85. Ja tämän jälkeen haluaisin jatkaa siitä, minkä aamu jo tuossa käynnisti, eli keskustelun tästä tiskiharjapäivästä, mikä oli itsellenikin hieman uutta.

0: Täytyypä tehdä sellainen kysely kuulijoille ihan, että kumman tota noin, niin sit kuitenkin valkkaisit tämän orkisversion Mark Almondilta ja Gene Pitneyltä vai sitten sen suomenkielisen vedon Siiri Nordinilta sen sydämeni osumansa. Mä lyön pääni pantiksi, että taitoiskelman kuulijat vetäisi tässä hommassa kyllä kotia päin. Mutta kyllähän tämäkin toimi hienosti. Ja tiedätkö muuten, mikä muukin toimii todella hienosti? Ressu Redfordin Kato mitä sä teit, ja se me kuunnellaan nyt. Kello vartin yli 10.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Ressu ja kato, mitä sä teit. Aiteiskemään aamussa Kinnunen ja Aleksandra olivat bonganneet tämmöisen valtakunnallisen tiskiharjapäivän, mitä ilmeisesti vietetään. Tänään paitsi Interwebsteristä, kun kaivoon tästä nyt lisätietoa, niin oli kyllä vähän ristiriitaista hommaa. Nimittäin yksi lähde väitti, että taisi vasta 1. marraskuuta, mutta siis joka tapauksessa kyseessä ei ole siis mikään virallinen juttu, tämä on vaan tämmöinen hauska juttu. Että tässä nyt haluttaisiin niin kuin, muistutella ihmisiä siitä tiskiharjahygieniasta ja niin edespäin. Tämä nyt sitten kirvoitti keskustelua aamussa muun muassa niin kuin tiskikoneen käytöstä ja siitä, että kuka tyhjentää kenenkin kodissa tiskikoneen. Minä ajattelin nyt ottaa tähän vielä uuden kulman, että kun on tiedätkö erilaisia tapoja tiskata, ja yksi tämmöinen hyvin erikoinen ja mun mielestäni ällöttävä tapa on ihan yleisesti käytössä Briteissä. Toki tietoni saattavat olla vanhentuneita. Tästä on yli 20 vuotta aikaa, kun mä siellä asustelin. Mutta mun kämppiksellä oli niin ällöttävä tapa tiskata astiat, että mä rupesin hoitamaan sen tiskaamisen ihan niin kuin meidän molempien puolesta. Mä ihan vapaaehtoisesti niin kuin ilmoittauduin tähän, että kuule minä hoidan tämän homman. Ootko kuullut tuosta brittiläisestä tavasta tiskata? Jatketaan hei siitä tuossa heti Olli Halosen jälkeen. Vähän rahaa, paljon rakkautta tulossa seuraavaksi. Tämä on hieno biisi, tämä Ollin ihan uusi.
1: Parasta viihdettä, silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
4: Kaikki tunteet mukana.
6: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halonen ja vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mulla oli semmoinen olo, kun mä parikymppisenä muutin tuonne Englantiin ja sain tota noin kämppiksen, paikallisen kämppiksen, että silloin tota noin, vähän älliä, paljon rakkautta, kun mä näin, että miten hän hoiti tiskaukseen, kunnes mulle sitten valkeni, että se on ihan niin kuin kansan tapa. En tiedä, onko edelleenkin. Tästä on 25 vuotta aikaa, kun mä siellä asustelin, mutta joka tapauksessa siis britit tiskas ainakin silloin sillä lailla, että laitetaan ihan hirveästi fairia sinne lavuaariin ja kuumat vedet totta kai. Ja sitten ne tiskataan ne astiat, niin niitä ei huuhdella ollenkaan. Ne vaan nostetaan niin kuin kuivauskaappeja, hän ei tietenkään siellä ole, koska eivät ole niin sivistyneitä kuin me suomalaiset. Kuivauskaappi siis suomalainen innovaatio. Niin ne nostetaan niin kuin sit semmoiseen niin kuin telineelle siinä pöydällä kuivamaan suoraan sieltä tosi tiskiaineisesta vedestä. Se oli siis mun mielestä ihan suorastaan kuvottavaa. Ja se niin kuin näkyi just tiiäksä kaikissa niin kuin laseissa, koska ne eivät todellakaan olleet kovinkaan kirkkaita. Niin sitten mulla rupesi tulee sellainen tapa, että aina kun minkä tahansa astia mä otin kaapista, niin mä aina huuhtelin sen ennen kuin mä otin sen käyttöön, koska se oli tosi ällöttävää, ne oli tosi klähmäsiä. Ja niin sitten kun mä olin sitä muutaman viikon katsellut, niin mä sanoin, tiedätkö, mä tykkään tästä tiskaamisesta niin hirveästi, että mä voin hoitaa tämän niin kuin ihan aina. Että älä sinä suotta käsiä tonne vetää ja kastele.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
1: Ootko sä muuten törmännyt johonkin tommosiin hyvin erikoisiin ulkomaalaisiin tapoihin, jotka on niin kuin aivan käsittämättömiä? Vähän niin kuin tämä äsken kertomani tarina. Kerrohan ihmeessä, jos sulla on jotain vaihtiksia.

0: Suvi Teräsniska ja jos mikään ei riitä. Kello parisenkymmentä minuuttia vaalla 11. Krista tässä seuraa pitämässä. Mä tuun kauhean iloiseksi, että sinä olet juuri siellä. Ja se kertoo myös susta sen, että sulla on tosi hyvä musiikkimaku. Ja mä aion sitä sun musiikkimakua tässä nyt hemmotella. Täältä olisi nimittäin tulossa Paula Koivuniemen 100 kesää tuhatyötä. Ja sitä äänen luukutetaan toi Maggie Rileyn Every Time We Touch-kappale. Pysyhän kuulolla.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Aito iskelmä.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
0: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
3: Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
8: Hei.
10: Hei.
8: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Paula Koivuniemi ja 100 kesää, 1000 yötä. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Ei, no niin, sieltä se tuli. Ensimmäinen stiplu, kyllä se on tiistai. Katsotaan, kuinka monta kertaa mä vielä tämän lipsautan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Niin, kato, mä olin eilen maanantaina sairaslomalla, niin nythän mä oon sitten henkisesti siellä maanantaissa. Voi elämän kevät. Sano mulle, että siellä on, sä oot samanlainen sekoilija kuin minä, että sulla menee sisäinen kalibrointi heti sekaisin, kun Haminan kaupunki, jos niinku poiketaan arjen järjestyksestä. Hei, tässä Arttua ja Leavings Orkesteria ja uutiset tähän perään sitten.

0: No joo, tässähän tämä oli. Siis tämä tunti. Nyt nimittäin tässä olisi seuraavaksi tarjolla noin Ilta-Sanomien 11 uutissähkeet. Ja uutisten jälkeen laitan soimaan sitten Sonja Lumpen Eläköön elämää heti siihen tunnin kärkeen. Pysyään kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaveri?

0: räppärin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Vilma!
7: Tyypit, hei!
8: Shh, yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
12: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida
14: ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä! Woo!
13: Saa oppei realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi keskittyy vauhdilla ja että tämä on poliittinen valinta. Keskusta siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt keskusta lakkauttaisi ja järjestäisi ne uudelleen pääministerin alaisuuteen Ruotsin tapaan. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvin sähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Hintaa nostavat muun muassa Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja kallistuneet polttoaineet. Vastasyntyneitä vauvoja on altistunut tuberkuloosille Helsingin naisten klinikalla, kertoo HUS. Altistus koskee muutamia vauvoja, jotka olivat synnyttäneiden osastolla 61 elokuun alussa. HUS pitää tartunnan riskiä erittäin vähäisenä. Sairaala on varotoimena yhteydessä vauvojen perheisiin ja arvioi jatkoseurannan tarvetta.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

No niin, kuuluuko nyt? Krista täällä, moikka. Hei, kelloviisarit ovat ohittaneet 11 ja yhtä matkaa mennään vielä tässä enemmän tai vähemmän sekoilen tänne kello 14 saakka. Hyvä, että sinä olet siellä. Edes joku asia on sillain niin kuin tässä nyt hyvin. Hei, Irina hiljaisuuskappale tulossa tuossa ihan hetkisen kuluttua. Freemanin hieno kaksi lensi yli käympä saan kuunnellaan myös, mutta tässä nyt Sonja Lumpeen Eläköön elämä.

0: Sonja Lumpeen Eläköön elämä soi tässä. Kello on nyt 10:07. Kuulkaa ystäväiset, kyllä se vaan näin on, että mysteeribiisi kilpailu ei sitä ole kukaan vielä eilenkään onnistunut ratkaisemaan. Eilinen kisaaja on kuulemma tarjonnut Anssi Kelan Mikan Faijan BMBtä kappaleeksi. Mysteeribiisihän kuulostaa siis tältä. Eli ei ollut Mikan Faijan BMW, eikä liiemmin ole Viki Rostin kuin Chicago kuoli, Mamban Älä jätä minua, J. Karjalaisen Mennyt mies, Hassisen koneen Levottomat jalat tai Kari Tapion Olen suomalainen. Näitä on nyt veikattu. Ei tässä nyt kauhean montaa kappaletta enää sitten jää jäljellä, mikä toi voisi olla. Mutta ei siis joka tapauksessa tasan tunnin päästä ollaan tuon skaban kimpussa. Ja siellä tosiaan, jos arvaa tuon biisin esittäjän ja biisin nimen oikein, niin voittaa sitten itsellensä 50 euroa rahaa. Aika helpolla periaatteessa kyllä pääsee ihan kivaan rahasummaan kiinni. Eikä se nyt ole niin nöpönuukaa, jos ei sulla ole ihan aavistusta, että mikä toi kappale oli. Tiedätkö, sen saattaa ihan vahingossakin arvata oikein.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Mutta tuossa hieman ennen kello 12 radiouutisia mulle voi ruveta sitten ilmoittautumaan tuohon skabaan. Mähän vastaan sitten niin monelle, kun mä suinkin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan. Ja skabassa ollaan sitten 12 uutisten jälkeen.

0: Freeman ja kaksi lensi yli käynpesät. Matilla ja Tepolla vauhti kiihtyy tuossa hetkisen kuluttua. Tulossa myös Juha Tapion ja Viivin uskomattoman upea duetto puoliksi sun, mutta nyt tästä päästetään irti. Kuumaa ja ylivoimainen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Huumaa ja ylivoimainen. Onko sulla semmoinen ylivoimainen fiilis nyt tässä tiistaissa kello ollessa parisenkymmentä minuuttia yli 11? Vai onko olo semmoinen vähän nuutunut ja väsähtänyt? Ja tiesitkö, että jos oot jatkuvasti väsynyt, niin siinä taustalla saattaa olla, en tiedä onko, mutta tämmöinen uusi ja hyvin yleistyvä unihäiriö. Ja mun täytyy kyllä myöntää, että kun mä tähän vähän perehdyin, niin mulle tuli semmoinen olo, että tiedätkö, teki oikein mieli niin kuin sanoa ääneen, että no mä arvasin, että tässä touhussa saattaa käydä näin. Arvaatko, mikä meille nykypäivänä aiheuttaa enenevissä määrin ongelmia tuon nukkumisen kanssa? Jatketaan ihan kohta, Matin ja Tepon jälkeen.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
3: koko ajan. Häntä pystyt.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
15: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
16: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä! Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa.

0: verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nailanvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
15: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
16: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
17: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
18: Saa unelmoida.
19: Ja ideoida.
20: Let's go!
17: Just noin. Hyvä! Woo!
18: Saa oppei realisoida.
21: Ja kokemuksia konkretisoida.
20: Let's go!
17: Jäännä kovempaa!
20: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
20: Let's go!
22: Moi!
23: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
22: Aha!
23: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
22: En mä nyt.
23: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
22: Okei, mä oon vartissa siellä.
24: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
25: Moikka!
26: Päivää!
25: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
26: Selvä. Ja monelleko hengelle?
25: No, meitä olisi se 1300.
26: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
27: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: ja Teppo ja vauhti kiihtyy. Kelloviisarit nyt 11:30. Ootko joskus miettinyt, että mikä siinä on, kun se vauhti ei millään meinaa kiihtyä ja koko ajan väsyttää vaan? Nimittäin Iltalehti kirjoittaa nyt tämmöisestä uudesta, aika yleistyvästäkin unihäiriöstä, mikä saattaa olla semmoisen jatkuvan väsymyksen taustalla. Ja se ei ole kuule mikään kauhean ihmeellinen juttu, vaan siis se, että me ehkä mitataan meidän unta liikaa. Semmoinen unen laadun mittaroiminen ei välttämättä olekaan niin hyvä asia. Nykyään on olemassa älykelloja ja sormuksia ja aktiivisuusrannikkeita ja vaikka minkä näköisiä härpättimiä, millä pystyy sitten mittaamaan sitä omaa sykettä, omaa verenpainetta, askelmäärää, palautumista ja unta ja vaikka mitä. Mehän siis rakastetaan nykyään mitata aivan kaikkea, koska kaikki pitää optimoida, eikö niin? Mutta tähän unen laadun tarkkailuun liittyy semmoinen ikävä sudenkuoppa, että kun tavoitellaan niitä maksimaalisen laadukkaita yöunia, niin sitten saattaakin mennä tärvelemään sen leponsa. Eli kuvittelepa tätä tilannetta. Sä oot ajatellut, että nyt mä otan sen niin kuin täydelliset 8 tuntia unta ja mä oikein niin kuin kellotan tämän tässä ja mittaan tämän. Ja sitten sä makaatkin siellä sängyssä, tiedätkö, sillä lailla, että okei, joo, uni ei tuu. Ja sitten alkaa stressilevelit nousee. No nyt tämä menee ihan pipariksi tämä mun suunnitelma, että nyt se uni ei tuu ja nyt ei olekaan optimaalinen tämä tilanne ja unitavoite ei tuu täyteen ja blää, blää, blää. Tämmöistä ilmiötä kutsutaan ortosomniaksi. Tämä ei ole siis ihan vielä tämmöinen niin kuin tunnustettu virallinen diagnoosi, mutta kyllä tästä jo ilmiön tasolla puhutaan. Ja tämä on siis tosiaan niin kuin unen laatua heikentävä ja nukahtamista vaikeuttava tila, joka johtuu semmoisesta pakonomaisesta pyrkimyksestä optimaaliseen uneen. Ootko törmännyt omalla kohdallasi tällaiseen? Mä en suoranaisesti omalla kohdallani ole ihan tähän syyllistynyt, kaikkeen muuhun kyllä. Minäkin mittailen kävelyaskelijan ja sen sellaista, mutta olen huomannut, että mulla on muutamankin ystävä, jotka kulkee, tiedätkö, joku ourasormus sormessa on ihan niin kuin stressaantuneita, että uni ei ole ollut viime yönä niin palauttavaa ei ole ollut nyt niin hyvät nuo unet, vaikka olo onkin ihan hyvä. Ja sitten siinä tulee vähän myöskin semmoinen ristiriita, että mistä se kenkä nyt puristaa. Tämä on mun mielestä jännä. Mä oon vähän sillä lailla ajattelen, että me ihmiset vähän tärvellään tätä meidän omaa hyvinvointia semmoisella ihan överimittaamisella. Vai mitä mieltä sä oot?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Pitäisikö menoa vähän rauhoittaa? Onko se niin kauhean järkevää mitata ihan kaikkea? Et voisiko näihinkin juttuihin välillä niin kuin pätee se semmoinen, että se mitä et tiedä, niin se ei sinua voi satuttaa. Vai mitä?

0: Lady and the Leavings ja Itkisitkö onnesta. Mun mielestä vaan tämän bändin paras biisi. Tykkään. Laura Voutilaista tarjolla seuraavaksi En mielestään suo saa. Ja hei, me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti puolta päivää. Parisenkymmentä minuuttia, niin kuule, kello viisarit 12 ja sittenhän olisi taas aika mysteeribiisikilpailuun.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta

0: välttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Laura Voutilainen ja En mielestäin sua saa. Dire Straitsin Walk of Life tulossa tuossa vielä ennen kuin kello 5:12. Ja kuten myös tämä Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin autiosaari. Ja hei, näiden biisien jälkeen niin voi ruveta ilmoittautumaan mysteeribiisikisaan.

0: Dire Straitsin Walk of Life soi tässä. Nyt kuulkaa ystäväiset, saa alkaa ilmoittautumaan mysteeribiisikilpailuun. Studion puhelinnumero 020-343-200. Mä vastaan niin monelle, kun mä suinkin tässä ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista tänne soittaneista. Ja kisan parissa ollaan tuossa 12 uutisten jälkeen ja 50 euroa siellä rahaa jaossa tietäjälle.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
7: Tule Puuiloon!
8: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Moi.
18: Moi.
17: Mitäs sinne?
18: Mitäpä tässä?
17: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
18: Aha.
17: Täällä porukka viihtyy.
18: Hyvä, hyvä.
17: Niin, että tulisitko?
18: Mitä?
17: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pojan Donald Trump juniorin toukokuisia häitä sadoilla tuhansilla dollareilla, kertoo tutkivan journalismin julkaisu ProPublica. Julkaisun mukaan Kremljov maksoi muun muassa Bahamalla sijaitsevan yksityissaaren vuokraa ja noin 70 000 dollarin ilotulituksen. Kremljov osallistui hääjuhlintaan myös itse, julkaisu kertoo. Kremljov on läheisissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trump juniorin tiedottaja ei kiistänyt rahoitusta. Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan ihmiset, työpaikat, palvelut ja valta keskittyvät Suomessa yhä harvemmille alueille. Puolue siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita Keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt lakkautettaisiin ja järjestettäisiin uudelleen pääministerin alaisuuteen. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kellon viisarit ovat ohittaneet 12. Hei, kivaa tiistaita. Krista tässä sun kaverina, ja kohta olisi aika mysteeribiisin. Eli mulla on tässä nyt lista tänne ilmoittautuneista ja minäpä syötän nämä etunimet tästä ChatGPT:hen ja käsken sen tekoälyn kuule arpoa päivän kisaa. Ja näin me mennään tässä hommassa eteenpäin. 50 jaossa kohta rahulia, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimen oikein. Mutta nyt biisi, hei, mitä ei tässä hirveästi tarvitse arvuutella näin ennen kisaa. Tää on Janne Hurmeen Kirje.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Joensuun Lea, kuuletko mun?
2: No niin, kuulen.
1: No niin, kuule. Ennen kuin mennään tuohon kilpailuun, niin mä haluan vähän kuulla, että mitenkäs se viikko on lähtenyt siellä Joensuun suunnalla käyntiin. Onko siellä jo semmoinen ihana ruska?
2: Huonompi kuin viime syksynä, että aika vähän on punaertavaa keltaista koivua ja tämmöistä. Aika on huono. Ja sitten kun meillä yksi tuommoinen hiihtolatukierros, niin käytiin se kiertämässä, niin ei sielläkään näy
1: niin
2: oikein.
1: Se vähän on köpönen ruska vissiin tulossa tästä vuodesta.
2: Niin on.
1: Joo.
2: Niin on, että olennaisia puita on jos.
1: Ja
2: ne on kaunista, punaista ja keltaista.
1: Joo, joo. Se on niin, mä rakastan tätä nyt, kun tämä ruska tästä pikkuhiljaa tänne eteläänkin tulee. Musta se on ihanaa, kun on kaunista ja on värikästä ja sellaiset kuulaat, raikkaat syyspäivät.
2: Sano, mutta vesisade vähästi ja tälleen, niin kuin nyt on kuiva aurinkoinen mukava.
1: Niin, kelle. Niin. No mutta ilouutiset on se, että se kuule huomenna sitten Lea muuttuu. Sitten saadaan
2: niin,
1: vettä.
2: Se muuttuu ja torstaina näkyy taas, me katsoin puhelimesta, olisi niin kuin sitä mollukkapäivä, mutta
1: niin.
2: Saa nähdä,
1: miten käy. No me ei tähän voida vaikuttaa, mutta me voidaan mahdollisesti vaikuttaa nyt siihen, että saadaanko Lea sulle järjestettyä 50 euroa rahaa. Mennäänkö kuuntelemaan tuota mysteeribiisiä?
2: Mennään vaan.
1: No niin, sehän on siis tällainen. No,

0: On se aika vaikea.
1: On se aika vaikea.
0: Tiedätkö Lea jo, mitä kaikkea on veikattu? Haluatko kuulla nämä vielä?
1: Haluun.
0: Joo, täällä on nyt ehdotettu Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalainen Mennyt mies, Mamba Älä jätä minua, Viki Rosti kun Chicago kuoli, Anssi Kela, Mika on Faijan BMW. Tästä voi nyt vähän päätellä, että ei olla oikein vielä edes sitä niin kuin samaa mieltä, että onko tämä mies vai naisääni, mikä tässä kuuluu.
1: No sano muuta.
0: Mutta mitä sä saisit tuosta niin kuin selville?
1: No minä ajattelin tätä niin sanottua meidän Eurovisu-kappaletta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitintä,
0: joo. Eli tämä olisi niin kuin todella rajusti hidastettu versio siitä.
1: Niin no mä ajattelin koko butu-tuntuma.
0: Joo. Koska se, ja siis tämähän on kuitenkin joku kappale, mikä meillä soi aika useasti. Ja sehän meillä soi aika useasti. Kuulostaako se Parkkoselta? Pete Parkkosen äänihän, kyllähän se niinku aika samankaltainen on.
1: Mutta
0: samankaltaisuutta oli kyllä munkin mielessä tuossa äänessä, mutta ihan joo. Ei nyt ollut sitten tämä.
1: No
0: mutta ei se mitään. Hei, kiitoksia Lea soitosta ja ihanaa päivänjatkoa sinne Joensuun suunnalle.
1: Kiitos teille sinne.
0: Hyvä, kiitti. Kuullaan taas.
1: Kiitti.
0: Moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Suomen muotoisen alla yksi Arttu Viskardin rakastetuimmista kappaleista soi tässä Aito Iskelmän tiistaissa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.
0: Kello parisenkymmentä minuuttia yli 12 ja vieläkään ei saatu tuota mysteeribiisiä ratkaistua, mutta päivä se on uusi hei huomennakin ja kyllä ne on aina saatu loppujen lopuksi ratkaistua. Ei huolta. Hei, tässä Baddingia ja Ikkuna Prinsessa.

0: Badingin hieno kappale Ikkunan prinsessa soipi tässä. Ja hienoja biisejä on tulossa. Hei, tähän peräänkin. Nimittäin kohta tärähtää soimaan Pate Mustajärven Ukko Metso. Ja sitten fiilistellään myös Juisen Syksyn säveltä. Pysyhän kuulolla.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.
2: Aito iskelmä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
5: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa.

0: Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger! Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 15 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
19: Aito iskelmä.

0: Pate Mustajärven niin mainio ukkometsä soi tässä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Koko Suomi tanssii ihan hetkisen kuluttua, se on aivan varma juttu se, koska ääneen päästetään tietenkin Portion Boysit ja Komiat. Mutta nyt hei, tässä siis kaikkien klassikoiden äiti tai isä, Juhise Leskinen ja Syksynsä.

0: Portti on pois sitten komia. Täältähän se kuulostaa, kun nämä kaverukset lyö hyntyyt yhteen, koko Suomi tanssii. Samettia korvillemme tarjoilisi seuraavaksi tuossa Koivuniemen Paula. Kuuleeko yökappale tulossa? Ja hei, sitten siihen perään valtakunnan kuumimmat puheenaiheet, eli kolme pientä sanaa.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
8: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
9: Mikä? Passo! Toi pizza
10: ja mikä parasta?
7: Tietysti me!
9: Aivan oikein!
10: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kuulijat leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
2: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No joo, tänään varmaan puhututtaa jonkin verran tämä Miss Suomi-draama. Siellä nyt ensimmäinen perintöprinsessa Aleksandra Hannusaari ilmoitti ihan tuossa hetki sitten, että hän luopuu tittelistään. Päätös on kuulemma ollut vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Mulle jäi vähän epäselväksi nyt, miksi hän luopui. Jostain mä luin, että uskontonsa vuoksi, mutta miten se nyt tuli vasta tässä vaiheessa sitten esteeksi. En osaa sanoa, mutta näin tässä nyt tosiaan kävi. Ja Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen. Mitäs mieltä sinä oot tästä? Onko se ok ottaa pakkia tässä vaiheessa enää sitten? Kyllä kai se varmaan on, ei tämä niin vakavaa ole. Hei, ja sitten sää, se on semmoinen kiva keskusteluaihe. Tänään nautiskellaan nyt vielä auringonpaisteesta, mutta Ylen meteorologi Matti Huutonen toteaa, että huomisesta alkaen sää muuttuu sitten sateisemmaksi koko maassa. Kyllä vain. Ja hei, sitten tämä oli kyllä semmoinen aihe, mikä meikäläisellä vähän nostatutti kulmakarvoja. Siinä missä joukkoliikenteen lippujen hinnat nousee jatkuvasti, niin HSL:hän satsasi tässä aika näyttävästi tämmöiseen muotikampanjaan. En tiedä huomasitko, mutta täällä Helsingin päärautatieasemalla oli tuossa jonkin aikaa sitten elokuun lopussa semmoinen hieno HSL Lux -muotinäytös. Se oli tämmöinen hieno markkinointitempaus. Ja aika edullinen markkinointitempaus, nimittäin hintaa tälle tapahtumalle tuli semmoinen 140 000 euroa. Tämän verran HSL oli panostanut nyt tähän muotinäytökseen, tähän tempaukseen. Samaan aikaan, kun on hirveä paine bussi- ja metrolippujen hintojen korottamiseen. Ja ihan just vastikäänhän niitä lippujen hintoja nostettiin viimeksi tuossa vuoden vaihteessa. HSL nosti 3%. Niin, tämä on mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, että miten me täällä toimitaan, jos verrataan vaikka tuohon meidän rakkaaseen länsinaapuriin, niin siinä missä Ruotsi puolitti joukkoliikenteen kuukausilippujen hinnat vuoden 2026, tämän vuoden loppupuoliskoksi heinäkuusta alkaen energiakriisin vuoksi ja sen takia, että poltsikka on nyt niin kallista, niin me emme täällä Suomessa toimi niin. Ei, me järjestämme muotinäytöksiä.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: upea Luotsivene kappale soi tässä. Kaija Koon supernaisten perään. Hei, se olisi kuulkaa kello viisarit ihan justiinsa 13 ja sehän tarkoittaa noita Ilta-Sanomien uutissähkeitä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: What?
11: Mitä?
10: Kato!
12: Mitä?
11: Ei oo totta!
10: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Hei, onks sul purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
20: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Sanna tekee kotona töitä.
24: Ja tosta.
23: Emil ennätyksiä.
24: Mene. Yes.
23: Ja Marko olonsa mukavaksi.
25: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
24: Marko, kotiturva hälyttää.
25: Aha.
24: Vesivuoto keittiössä.
23: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
26: Onks Roki semmonen vesikoira?
25: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
23: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
27: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
28: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
29: Luota muhun.
30: I can't.
31: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
0: tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
2: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
5: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvin sähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen. Miss Suomi-kilpailun järjestäjä Sunneva Sjögren kertoo kunnioittavansa päätöstä.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
10: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
12: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistaita. Kiva, että oot siellä kuulolla. Krista tässä sun kaverina vielä tunnin verran. Mitä kuuluu? Miten sun päivä on sujunut? Toivottavasti mahdollisimman mukavasti. Mä laitan ihan kohta soimaan Kirkon kaksi rannalla yksinäiset kappaleen, mutta sitä ennen fiilistellään tää Suvi Teräsniskan Ihmisen poika. Kello nyt 3 minuuttia yli 13.
5: Aito iskelmä ja Krista Bars. Joppa.

0: Onhan tämä vaan niin hieno. Suvi Teräsniskan veto Ihmisen poika -kappaleesta. Kirkan kaksi rannalla yksinäiset tosiaan soi seuraavaksi suurlähettiläinen maailman laidalla sitten siihen perään. Ja no joo, siis säähän on nyt tänään aika lailla koko maassa poutainen. Huomenna sitten sateet saapuu ja tuossa alkupäivästä pysytään vielä kuivina tuolla Itä-Suomen puolella. Mutta sitten myös itäsuomalaiset saavat osansa tuosta vedestä. Me kastutaan kaikki ihan tasapuolisesti huomenna. Mutta hei, isommassa kuvassa säässähän on tapahtumassa melkoisia mullistuksia, nimittäin nyt Tyynellä valtamerellä syntyvä El Niño voi rikkoa tällä kertaa kaikkien aikojen ennätyksen. Jatketaanko tällä aiheella hetkisen kuluttua? Tämä nimittäin, tämä sääilmiö vaikuttaa myös tuota meidän suomalaisten niin rakkaaseen kaffetteluunkin. Ja voi olla kuulee, että ei kohta oteta suklaatakaan siihen kahvikuppusen kylkeen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Maailman laidalla. Tai no ainakin tuona tyynellä valtamerellä. Siellä syntyvästä El Niño-ilmiöstä saattaa nyt tulla, kuulkaa, tällä kertaa vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä ennätys saattaa mennä rikki ihan tuossa lähipäivinä. Tämä säitä myllertävä ilmiö, niin se tulee voimistumaan vaan loppuvuotta kohden. El Niño aiheuttaa Etelä-Amerikassa rankkasateita ja kuivuutta ja Aasiassa sitten kuivuutta. Ja näin ollen tämä saattaa myös vaikuttaa muuten ihan meidän siis päivittäistavaratuotteisiin, kahviin ja suklaaseen. Niiden hinnat voi kallistua reippaastikin, koska kaakao ja kahvi on just semmoisia asioita, mitkä on tosi herkkiä sääolosuhteiden muutoksille. Ja tämä El Niño on ihan osa maailman ilmastojärjestelmän luontaista vaihtelua, uutisoi Yle. Mutta tämmöinen niin sanottu super El Niño, mitä nyt todistamme, niin tämä syntyy helpommin nykyään kuin 50 vuotta sitten, koska ilmastonmuutos lämmittää merta. Näin se, kuulkaa vaan, on, ystäväiset. Oi, mikä voima! Niillä ollaan muuten Einikin tuossa seuraavaksi.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että olette siellä, niin pysykää just sellaisena
3: kuin olette. Kiitos, Kati, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Auto,
5: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passo!
4: Toi pizza voi...
5: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
3: Aivan oikein! Yeah!
5: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei.
11: Hei.
10: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
11: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
10: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
11: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
12: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: rakkaus.
1: Siis maailman magein Eini. Ai että mä tykkään hänestä. Tässä nyt uusi biisi, Oi mikä voima. Hei, tänään vietetään valtakunnallista tiskiharjapäivää ja tää sai meidän aamun naiset pohtimaan näitä tiskaamisasioita. Kukas teillä tyhjentää tai täyttää tiskikoneen?
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Tänään vietetään siis, oliko se kansainvälinen?
4: Eiku valtakunnallista tiskiharjan päivää.
3: Tietenkin tämä on Suomessa.
4: Niinpä, me rakastetaan hygieniaa.
3: Kyllä, tiskiharjan päivä. Niin tällainen kysymys niin kuin nytten. Meillähän varmaan aika suurimmalla osalla meistä on jo tiskikone, kun eletään vuotta 2026. Niin miten sinä teet, kun se tiskikone on pessyt, niin nostatko saman tien ne tiskit kaappiin vai annatko kuivua ne siellä ja ehkä et edes nosta niitä kaappiin?
4: Meillä on siinä tiskikoneessa semmoinen kuivaustoiminto, että sitten kun se on tavallaan alkaa se kuivaustoiminto, niin se aukaisee sen luukun automaattisesti ja sitten että sitä ei niinku kannata heti mennä edes niinku koskemaan. Ja sitten mulla on semmoinen taktiikka, että mä venytän ja odotan, että joku muu tekee sen.
3: Ai vitsi, joo. Joo. Niin minäkin, mutta kukaan ei tee sitä.
4: Sitten tullaan tohon, että sitten kun on mennyt vaikka 2 tuntia, niin sitten useimmiten mä löydän itseni sieltä keittiöstä. Tai sitten toinen on sitten se, että kun Kinnunen tulee kotiin ja näkee, että sitten sitä ei tyhjennyt. Se alkaa sille mielenosoituksellisesti
3: latomaan
4: niitä lautasia. Ja sitten meilläkin on kivitasot ja korkea katto olkkarissa. Niin se on semmoinen, oikeasti semmoinen korviin sattuva helinä.
3: Se kuuluu. Mä teen mielenosoituksellisesti sillä tavalla, että mä avaan sen astianpesukoneen luukun silleen, että se on sinne lattian saakka auki. Ja sitten mä vedän ne.
4: Joo, että joku kompastuu asiat ja tökkää haarukkaa niin käden.
3: Sä et voi niinku ohittaa sitä ilman, että sä huomaat, että se on auki. Ja sitten kun tulee se kysymys, että miksi täällä on astianpesukone näin auki, niin mä en kuule sitä.
4: Aivan. Sä hymyilet vaan silleen hieman pirullisesti ja käännät naistenlehden sivua. Kyllä. Ja oot silleen, että niin, mieti sitä.
3: Niin.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Ja hei Kinnunen, Aleksandrova kaksikko herättelemässä sua taas huomenna uuteen päivään kello 6 alkaen. Ja aamusta löydät muuten koosteen sitten tuolta osoitteesta supla.fi kautta Aito iskelmä. Sieltä voi käydä kuuntelemassa noi jutut sitten myöskin jälkikäteen, jos et just osu aamulla kohilleen. Juha Tapion Ohi kiitävä kappale tulossa tuossa ihan hetkisen kuluttua. Toi on muuten semmoinen biisi, missä aina mulla nousee iho vähän kananlihalle. Sitä ennen Mamban Älä jätä minua.
5: Mistä

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu, on kyllä taas.
11: On se.
12: On.
11: Sen on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsii rajoja.
10: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa.

0: Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eppujen pimeyden tango soi tässä. Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli tulossa vielä ennen uutisia, kuten myös Halo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Ja nyt kuule, tämä enkeli lähtee eksyilemään tästä kotiin. Me tavataan sun kanssa sitten huomenna taas 10:stä eteenpäin. Mattila Milla jatkaa sun kanssa iltapäivässä. Hei, oikein mukavaa päivänjatkoa. Pidähän itsestäsi huolta ja tavataan taas huomenna. Moikku!
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin.

0: Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
8: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
15: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
16: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
18: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
19: Saa unelmoida
20: ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin! Hyvä! Woo!
19: Saa oppeja realisoida
22: ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
21: Let's go!
23: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
21: Let's go!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
24: 1 presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa.

0: Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Etenkin teollisuustontit ovat hänen mukaansa menneet kaupaksi. Brittiläinen finanssipalvelu Revolut on luovuttanut asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja vääriin käsiin. Yhtiö sai petollisen tietopyynnön aidosta hallituksen viraston sähköpostiosoitteesta. Financial Timesin mukaan vahinko koskee noin 680 asiakasta. Luovutettuihin tietoihin kuuluu muun muassa osoitteita, puhelinnumeroita ja kopioita henkilöllisyysasiakirjoista. Revolut korostaa, että asiakkaiden varat ovat turvassa. Revolut toimii myös Suomessa. Noin 80-vuotias mies kuoli liikenneonnettomuudessa Oulaisissa tänään aamulla. Henkilöauto törmäsi suojatietä ylittäneeseen mieheen. Mies sai vakavia vammoja ja menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöautoa kuljettanutta miestä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Hei, parallaa ja kaunista tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Uskallan sanoa, että kaunista siksi, että Ilmatieteen laitoksen sääkartta lupaa kyllä auringonpaistetta suureen osaan maata ja monin paikoin vielä täysin kirkkaalta taivaalta, joten mikäs tässä ollessa? Hei, tänään tiistaina tietenkin yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Ennen kuin esittelen tämänpäiväisen kilpaparin, jos näin voidaan sanoa, niin tarjolla on tunteikas Petri Laaksosen täällä Pohjan tähden alla. Ja sen jälkeen mennäänkin sitten ihan toiseen päätyyn yhdessä froikkareitten kanssa, koska tiedossa on särkynyt sydämiset ja vähän niin kuin baariin tekisi mieli.
1: Kuuntelet Aito iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Sellaista murhetta tällä kertaa Freud, Marx, Engels et Jung kokoonpanolla. Särkynyt sydämiset, viekää minut baariin, niin kuin kappaleen koko nimi kertoo. Pian Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu ja sitä ennen on aika esitellä tämän päivän yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Päivät kuin unta, joka on käännösiskelmä 70-luvulta. Arto Sotavallan tulkintahan on ehkä se, ja onkin se meille kaikista tunnetuin. Sotavalta levytti kyseisen kappaleen vuonna 1974 ja vastaa muuten itse noista suomenkielisistä sanoista. Mutta sen lisäksi tämän kyseisen biisin käännöksen ovat levyttäneet muun muassa Eino Grön, ja nyt tällä kertaa ääneen pääsevä haastaja Freddy. Arto vai Freddy? Kumpi tulkinta puhuttelee sua enemmän? Laita mulle viestiä studion numeroon 050-5699-475.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin? Päivä.

0: mukavoin.
1: Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Kaskinen rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Joo, tänään yhtenä iskelmänä siis Päivät kuin unta ja kahtena tulkitsijana Arto Sotavalta, jonka kappaleenahan kyseinen käännös ehkä eniten tunnetaan, mutta tällä kertaa hienoääninen Freddy nousee haastajaksi. 4:30 asti on aikaa laittaa mulle viesti, että kumpi tulkinta puhuttelee sua enemmän. 050-569-9475. Mielenkiintoista nähdä, että kuinka haastajalle tänään oikein käy. Ja nyt John Lennon ja Imagine.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Lennon ja Imagine.
1: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Aito-iskelman parissa. Pian tarjoan hieman esimakua siitä, minkälaista musiikkia tulemme tulevana perjantaina vain elämää ohjelmassa kuulemaan, kun vietetään miljoonasateesta tutun Heikki Salon päivää. Joko olet saanut vihiä siitä, että kuka miljoonasateen legendaarisen klassikon marraskuun tulee perjantaina laulamaan ja Heikki Salolle esittämään? Pian kyseinen kappale Aito-iskelmässä jo kuulolla tai soitossa ja sinä pääset sen kuulemaan. Ja sitä ennen Kaija Kärkiseltä ja Ile Kalliolta Sade.
2: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Aito-iskelmä.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Puhuilo, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin. Se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
8: Moikka.
9: Päivää.
8: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
9: Selvä. Ja monelleko hengelle?
8: No, meitä olisi se 1300.
9: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
10: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappaleella Sade. Ja se on välillä hyvä näin, että sitä sadetta on korkeintaan tiedossa biisin muodossa, koska tänään todella kauniista syksyisestä päivästä nautitaan joka puolella Suomea. Tulevana perjantaina Vain elämää -ohjelmassa koetaan miljoonasateen nokkamiehen Heikki Salon päivä. Ja olen aivan varma, että saadaan kuulla mielenkiintoisia tarinoita miljoonasateesta ja ylipäätänsä musiikin tekemisestä ja esittämisestä. Vain elämää -ohjelmahan nähdään Nelosella aina perjantai-iltaisin ja ruutu.fi-osoitteesta voit tietenkin käydä katsomassa sen sitten, kun sulle itsellesi parhaiten sopii. Miljoonasateen yksi legendaarisimmista kappaleista on Marraskuu. Ja tulevana perjantaina siihen tarttuu Stratovarius-yhtyeestä muun muassa tutuksi tullut loistava tulkitsija Timo Kotipelto. Ja tällaiselle se Marraskuu hänen käsittelyssään kuulostaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin Timo Kotipelto otti käsittelyynsä miljoonasateen hitin Marraskuu. Ja tämä on esimakua tulevan perjantain jaksosta, jolloin vietetään siis Heikki Salon päivää Vain elämää -ohjelmassa Nelosella ja Ruudussa. Westerinen yhtyeineen on pian sitä mieltä, että Tvo on kolme. Ja ennen sitä kirkan syksyn sävel voittokappale Surun pyhit silmistäni.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: surun pyyhit silmistäni. Kello on ylittänyt 2:30, kuuntelet Aito iskelmää ja Mattilan Milla täällä ja seuraavaksi ääneen tänä vuonna 20 vuotta täyttävä tai täyttänyt Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme ja bändi on todennut, että tämä kyseinen kappale liittyy sellaiseen nuoruuden tietynlaiseen naiviuteen, että saatetaan vähän uskoa sellaisiakin asioita, jotka eivät ole totta, kuten se, että Tuo on kolme tai että itse on kaupungin kovin jätkä tai että Vantaa on Suomen pääkaupunki tai mitä näitä nyt voi ollakaan. Mutta sitten kun vanhemmaksi elää, niin huomaakin, että ne uskomukset ja luulot, joihin on lapsena ja nuorena sokeasti luottanut, niin ei pidäkään paikkaansa. Kuten esimerkiksi se, että rakkaus tai rauha olisi ikuista.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Vesterinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Ja Vesterinen yhtyeineen jatkaa tänäkin syksynä Liian hiljaista -nimistä kiertuettaan. Tämän kuun loppupuolella he esiintyvät pohjoisessa Rovaniemellä 26. päivä 9. Ja Inarin keikka, se on jo tässä kohtaa loppuun myydyssä tilassa. Ja sitten bändi piipahtaa myös naapurimaassa Ruotsissa esiintymässä ja sitten Liian hiljaista -syksy jatkuu marraskuussa täällä ihan kotimaan kamaralla. Pian ääneen Juise Leskinen ja tarina kertoo, että kyseinen kappale, jonka hän pian meille tulkitsee, syntyi 2 viikon ryyppyputken jälkeen. Ja vielä ennen kello 15 sähköuutisia Kaija Kooja, kuka keksi rakkauden?
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuiloon. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gellorevoice.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
8: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gellorevoice.
8: Vain apteekeista.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
12: Mikä toi oli? Ja taas...
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Mä!
4: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
5: Ottelu isäntänä myytävä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Juise Leskinen ja 15 yö soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja tänään tiistaina siis yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla ja kappaleena on Päivät kuin unta. Ja tulkitsijoina Arto Sotavalta ja Fredi. Tänne on tullut oikein mukavasti viestejä. Tämä on Hannele laittanut tämän viestin ja kirjoittaa, että kyllä Arto vie tästä kappaleesta voiton. Kylläkin Fredi kuuluu myös lempiartisteihin ja olen pistänyt merkille, että pientä nukkea ei ole vähän aikaan soitettu ja vaikka täällä joka päivä ollaan melkein 10 tuntia kuulolla. No Hannele, tuo asiahan pitää jossakin kohtaa paikata ehdottomasti. Ja sitten otetaan tuolta Ullan viesti. Hei Milla, nyt on pikkasen vaikea valita, mutta kyllä ääni menee Fredille. Ja sitten napataan tuolta Virpin viesti, joka on samoilla linjoilla, että Fredin ääni on omaan korvaan miellyttävämpi. No niin, mutta tässä on aikaa äänestää aina 16.30 saakka ja tuossa 15 jälkeen uusin jälleen nuo tulkintanäytteet, että jos et ollut heti kello 14 jälkeen taajuuksilla, niin pääset tähän vielä oman mielipiteesi hyvinkin kertomaan. Pian kello 15 tuoreet sähköuutiset ja niitä ennen Kaija K. ja Kuka keksi rakkauden?
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: jakoja.
1: Kuka keksi rakkauden? Kuten olemme uutisista jo moneen kertaan kuulleet, Suomi lähtee mukaan Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Ja se on semmoinen päätös, että kaikki eivät sitä ihan noin sulata. Lisää aiheesta kello 15 sähkeuutisissa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tässä sinulle haiku. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
13: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
13: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
14: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Venäjä kritisoi Suomen päätöstä liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Venäjän varaulkoministeri Aleksander Grusko kertoo Tassille, että Venäjä aikoo reagoida päätökseen. Suomen päätös otetaan Gruskon mukaan huomioon sotilaallisessa suunnittelussa ja sotilaallisten kykyjen kehittämisessä. Suomi kertoi eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi harkitsee Ranskan kanssa jatkossa erilaisia yhteistyömuotoja, kuten ydinaseisiin liittyvää suunnittelua ja harjoituksia. Aloitteeseen ovat aiemmin liittyneet muun muassa Ruotsi, Saksa ja Britannia. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpo ei ole Trumpin kritiikistä huolissaan. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille. Erja Häkkisen elämäkerta ei ilmesty suunnitellusti tänä syksynä. Kirjan kirjoittaneen toimittajan Riikka Smolander-Slotten mukaan kirjaan olisi pitänyt tehdä aivan viime metreillä niin suuria poistoja, ettei teos olisi enää vastannut alkuperäistä suunnitelmaa. Hänen mukaansa Erja Häkkinen päätti lopulta, ettei halunnut kertoa kirjassa tiettyjä puolia elämästään. Kirjan piti ilmestyä lokakuussa ja se oli jo menossa painoon.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.
2: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Moikka ja oikein mukavaa tiistai-iltapäivää toivottaa Mattilammilla. Hetkeksi meinasi ajatus karata, mutta sainpas vielä sen helmasta kiinni. Jäin lähinnä miettimään sitä, kun tässä Ilta-Sanomien nettisivuja selailen, is.fi-osoitetta. Ja tuossa on alkuviikon ollut jotenkin itse niin ilahtunut siitä, että miten kaunista syksyistä säätä meillä on ollut tarjolla. Mutta nyt sitten ennusteet kertovat, että tälle poltasäälle tulee piste ja sadekelit valtaavat Suomen. Että nyt kannattaa kaunista säästä nauttia. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa tänään meillä homman nimenä. Palaamme siihen ihan tuokion kuluttua. Mutta sitä ennen Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson kappaleella Mysteeriet. Ja sen jälkeen Popedaja. Mitä soisit mieltä? Olisiko meillä kuitenkin vielä, jos ei nyt kuuma kesä menossa, niin ainakin semmoinen hyvä muisto sellaisesta. Vaikka ei se tainnut niin kauhean kuuma toi viime kesä olla.
4: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: aikaa saarienergiaa. Taajuudelle toi tietenkin Popeda kuuma kesä. Kostello Hautamäen sävellys, Pate Mustajärven sanat tässä kyseisessä klassikossa. Ja pian nautitaan Kisulta Kolmas pyörä -niminen kappale. Mutta joo, kuten tiistaisin on ollut tapana, meillä on yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Ja tästä käännöskappaleesta löytyy itse asiassa enemmänkin kuin kaksi tulkintaa, mutta näillä tänään kisataan. Tän kyseisen kappaleen Päivät kuin unta levytti Arto Sotavalta vuonna 1974 ja hänen kynästään on muuten myös nämä suomenkieliset sanat. Tähän kappaleeseen ovat tarttuneet myös Tapio Suominen, Eino Grön ja tällä kertaa vertailussa mukana oleva Freddy. Ja kysymykseni sinulle kuuluu tuttuun tyyliin. Kummasta tulkinnasta pidät enemmän? Arto Sotavalta vai Freddy?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin? Päivät.

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 34 3 200.

0: Kisu ja kolmas pyörä. Ja muistelen, että silloin kun Kisu tämän kappaleen julkaisi, niin hän totesi, että hänelle kolmas pyörä ei tässä yhteydessä edusta ketään kolmatta ihmistä, joka tulee sotkemaan kahden ihmisen välistä parisuhdetta, vaan hänelle tässä tarinassa kolmas pyörä on jokin sairaus, joka siihen parisuhteeseen tulee. Tuleeko näiden kahden ihmisen välille vai vain toiselle, onko se henkistä vai fyysistä, niin sen voi sitten tietenkin jokainen päätellä itse. Tai voi toki nähdä sen niinkin tai kuulla sen niin, että kolmas pyörä on jokin kolmas ihminen, mutta tämä oli Kisun kappaleen tekijän oma näkemys kolmanteen pyörään. Mitä sanoisit, jos pistäisin Cutting Crewlta soimaan nyt I Just Died in Your Arms? No niin, sitähän minäkin.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Mukavaa tiistai-iltapäivää Aito Iskelmän parissa. Pian Mamba ja valokuvia ja sen jälkeen Shanghain valot taajuudelle sytyttää Annika Eklund.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Yrittäminen kannattaa!
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
12: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Annika Eklund ja Shanghai Valot. Ja hei, kuulepas. Mä olen tämän loppukesän ja alkusyksyn aikana saanut muutamiakin palautteita siitä, miten ihana on Ilta-nimisen artistin suhteellisen tuore uusi kappale. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja mä ajattelin, että ihan tuokin on kuluttua, sen soitan. Sitä

Ennen tarjoilen Hassisen koneelta levottomat jalat ja nappaan tähän kuulijamme Eilan viestin. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen liittyen. Hän kirjoittaa, että voi himskatte Milla, johan laitoit

0: Hassisen kone ja levottomat jalat. Mainiota iltapäivää Aito Iskelman parissa toivottaa Mattilan Milla. Joo, on tullut aika paljonkin palautetta Ilta-nimisen artistin kappaleesta. Se menee hyvin tai se menee ohi. On kyselty, että hei, kenen kappale tämä oikein on, kuka sen esittää, mikä on se biisi, jossa lauletaan, että se menee hyvin tai se menee ohi. Ja on esitetty eri artistien nimiä, että kuka se voisi olla, että onko se Jannika B vai onko se Nelli Matula. Ei, hän on Jyväskylästä kotoisin oleva loistava laulaja ja lauluntekijä Ilta, joka on todennut, että hän haluaa, että hänen musiikkinsa auttaa ihmisiä menemään läpi eri elämänvaiheiden ja herättää myöskin kysymyksiä.
1: Aito Iskelmän uutta musiikkia.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Uutta musiikkia Aito Iskelmän iltapäivässä. Pian kikka ja huone 105. Ja vielä ennen kello 16 uutisia ennätämme nauttia Beemiltä ja Olavi Uusivirralta viimeisen tanssin.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito Iskelmä.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
8: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: BM yhdessä Olavi Uusivirran kanssa viimeinen tanssi. No niin, nyt Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia harmittaa se, että Google on tekemässä jätti-investoinnin tänne Suomeen. Asiaa kommentoi Petteri Orpo, pääministerimme kello 16 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
4: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.

0: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Q-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luuletko, että sulla on joskus perhelapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille.

0: kaikille. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2–4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Kouvolassa käsitellään tänään 52-vuotiaan kirjailijamiehen murhasyytettä. Syyttäjän mukaan mies teki ennen vaimonsa surmaamista verkkohakuja muun muassa murhatuomioiden kestoista. Epäilty murha tapahtui toukokuussa Kotkassa. Murhasta epäilty mies oli työskennellyt kymenlaaksolaisessa koulussa. Mies oli ollut myös aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Hän oli myös perussuomalaisten kuntavaaliehdokas vuonna 2025, mutta ei tullut valituksi. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
2: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: oikein mukavaa ja kaunista tiistai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Se on jo syyskuun 15. päivä ja kello on ylittänyt 16. Se on semmoinen tilanne, että pikkasen vajaa puoli tuntia on aikaa ottaa vielä osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Päivät kuin unta on kappaleena, hieno käännös iskelmä. Ja senhän on muutamakin kotimainen artisti tulkinnut. Ja niistä tulkinnoista tunnetuin on varmasti tuo Arto Sotavallan esittämä. Mutta myös Freddy on siitä oman versionsa tehnyt ja nämä kaksi tulkintaa tänään vastatusta. Jos vasta liityit jengimme mukaan, niin mä uusin vielä kertaalleen nuo näytteet, jotta ennätät oman mielipiteesi kertoa studion numerossa 050-5699-475. Ennen kuin sitten puoli viideltä selviää, että kumpi vie voiton. On muuten tiukka äänestys. Nyt Juha Tapiota.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tianne. Johanna Kurkela toivoo, että oothan tässä vielä huomenna ja rehellisyyden nimissä, niin minäkin toivon, että oot huomennakin Aito-iskelman taajuudella. Mutta jotta nyt vielä ennätät mukaan tämän päivän yksi iskelma kaksi tulkintaa äänestykseen, niin kertaalleen vielä tarjolla tulkinnat Arto Sotavallalta ja Frediltä kappaleessa Päivät kuin unta.
1: Yksi Aito-iskelma, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: jonka voin...
1: Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050-5699-475. Tai soita suoraan studioon 020-343-200.

0: Johanna Korkela ja Othan tässä vielä huomenna. Ai että, tämä alkaa mennä kuule nyt tiukaksi tämä äänestys. Mikko laittaa just viestiä studion numeroon 050 569 9475, antaa äänensä Fredille. Sitten napataanpas tuolta myös Piken viestiä, hän yhtä lailla kannattaa Frediä. Joo, tässä on nyt meikäläisen aika tarkkaan näitä ääniä ynnättävä, jotta meillä on varmasti oikea tulos sitten tuossa tiedossa reilun 10 minuutin kuluttua. Nyt tarjolla olisi ABBAa. Money, money, money.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Apa ja money, money, money. Seija ottaa osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen ja kirjoittaa, että hoho, Milla. Minun piti ihan YouTubesta käydä kuuntelemassa nämä molemmat versiot kokonaisuudessaan ja niin komea ääninen kuin Freddy onkin, niin kyllä minulle ainut ja oikea on Arto Sotavallan versio. Pehmeä ja niin sielun sopukoita kutittava tulkinta ja kylläpä tuli nuoruus mieleen, näin kirjoittaa Seija sydänten kerran. No kiitos, pian se voittaja on selvillä, sitä ennen suurlähettiläät ja elokuun 11.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
17: Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
19: Moi.
20: Moi.
19: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
20: En mä nyt.
21: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
22: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
23: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kalaneuvos.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-17 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista etelätuulta. Kovan tuulen varoitus etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
9: Aito iskelmä.

0: Jättiläät ja elokuun 11 soi Aito Iskelmän iltapäivässä, kun kello on 4:30. Ja se on semmoinen tilanne, että 1 iskelmä, 2 tulkintaa, äänestys on päättynyt. Anjan viestin luen vielä. Ja kiitos, näitä viestejä on tullut jälleen erittäin mukavasti. Anja kirjoittaa, että nyt on aika paha, kun molemmat ovat erittäin hyviä, mutta kuitenkin annan ääneni sille alkuperäiselle, eli Arto Sotavalta saa mun ääneni. Näin siis kirjoittaa Anja. Tiukka oli kisa. Ai että, olikin muuten oikeasti yllättävän tasaväkinen. Ja tässä meillä voittaja.
1: Yksi aito iskelmä, 2 tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Arto Satavalta vei voiton tänään 1-2 tulkintaa äänestyksessä, kun kappaleena Päivät kuin unta, mutta täytyy sanoa, että Freddy antoi todella hyvän vastustuksen, koska toki tiesin jo silloin, kun tämän kaksikon vastakkain laitoin, että kappalehan tunnetaan nimenomaan Sotavallan kappaleena, mutta on toi Freddy, se on niin kova ääninen, hieno tulkitsija, että ajatteli, että ei tämä nyt ihan ehkä läpihuuto juttu ollut. Eikä ollutkaan. Kiitos vaan kaikille, jotka laitoitte viestin studion numeroon 050-569-9475. Pakko napata tästä vielä Annen viesti. Hän kirjoittaa näin, että Arton laulamana tämä on mielestäni parempi. Fredillä on vähän liian terävä ääni tähän kappaleeseen, Artolla sopivan pehmeä. Mukavan aurinkoista loppupäivää näin toivottaa Anne meille kaikille. Kiitos. Ja nyt tilanne on se, että Arttu Viski.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Joo, Arttua ja hänen musiikkiaanhan usein verrataan Leaving the Leavingsin vastaavaan. Ja Arttuhan on todennutkin yhdessä biisin tekijä Janne Rintalan kanssa, että totta kai Gösta Sundqvist ja koko kokoonpano on ollut sellainen innoittaja ja esikuva. Mutta jotenkin tästä kyseisestä biisistä mulle tulee jotenkin mieleen, että tässä on jotain myös semmoista vähän Irvin Goodmania, että tietynlaista semmoista irvinmäistä uhoa, joka on tuotu sitten 2020-luvulle. Pian Katri Helena ja Katson sineen taivaan ja sen jälkeen Popedalta. Tahdotko mut tosiaan?
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona.

0: meidän tunnin päästä.
1: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
15: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
16: Saa unelmoida
17: ja ideoida.
18: Let's go!
15: Just noin! Hyvä! Woo!
16: Saa oppeja realisoida
19: ja kokemuksia konkretisoida.
18: Let's go!
15: Käännä kovempaa!
18: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
18: Let's go!
6: Moi!
0: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
12: Moikka.
1: Päivä.
12: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
1: Selvä. Ja monelleko hengelle?
12: No, meitä olisi 1300.
1: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
14: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
13: Aito iskelmä.
2: Eniten aitoa iskelmää.
10: Etsien käy, lapsonen maa.

0: Katri Helena ja Katson sineen taivaan, kappale, jolla Suomi edusti Euroviisoissa vuonna 1979 ja sijoittui sijalle 14. Ja tässä on tullut jo aikaisemmin Freddy muutaman kerran mainittuakin yksi iskelmä kaksi tulkintaa äänestyksen yhteydessä. Ja hän on tämän kappaleen säveltänyt ja sanoista vastaa Veksi Salmi. Ja hauska, että tuossa tuli hetki sitten juuri Irvinistä puhuttua, että näin nämä verkot nivoutuvat yhteen välillä vähän niin kuin sattumankin kautta. Ja nyt Papedeja, tahdotko mut tosiaan? Mukavaa tiistai-iltapäivää Aito Iskelmän parissa toivottaa Milla Mattila.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Tanskan ja Venäjän välit ovat kiristyneet Itämerellä sattuneen välikohtauksen jälkeen. Venäjä syyttää tanskalaisia sotilashelikoptereita vaarallisista liikkeistä venäläisten sota-alusten lähellä Itämerellä. Tanska puolestaan kertoo venäläisen fregatin ampuneen maanantaina 2 merkinantasoihtua sen sotilashelikopteria kohti kansainvälisillä vesillä. Tanskan mukaan toinen soihtuista ohitti helikopterin läheltä. Pääministeri Mette Frederiksen kutsuu tapausta vakavaksi ja Tanska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2-4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Niinpä hei ja oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Milla Mattila täällä. Yhteistä aikaa meillä tänään aina tuonne kello 18 saakka ja enpä olisi tätäkään sivistävää tietoa tiennyt, jos ei Hanna ja Jenni Kinnunen Aleksandrova Showssa olisi tänään ottanut asian esille. Tänään nimittäin vietetään valtakunnallista tiskiharjapäivää. Ja minusta tämä ainakin herättää sen ajatuksen, että hitsiläinen, että nyt seuraava kerran kun menen ruokakauppaan, niin pitää ostaa uusi tiskiharja. Ei nimittäin ole ehkä enää meikäläisellä parhaassa mahdollisessa kuosissa. Mulla on onneksi tiskikone, mutta kyllähän tiskiharja pitää tuota joka tapauksessa taloudesta löytyä. Ja se on ehkä jo oman aikansa nähnyt. No tänä aamuna Jenni ja Hanna pohtivat kaikkia tiskaamisasioita. Ja nousi esille myös kysymys. Kuka tyhjentää ja täyttää teillä tiskikoneen? Tästä lisää 17:30. Nyt Juisea, rakkauden ammattilainen ja Ässät ja Suomi-neito on pian taajuudella pyörähtelemässä.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Luise Leskinen ja rakkauden ammattilainen. Pian The Police ja Every Breath You Take, sitä ennen Ässät ja Suomi-neito. Ja hei, Ässät tässä sopivasti muistuttaa siitä, että huomenna keskiviikkona meillä sitten Aito-iskelmässä pikkulauantai-tanssit kello 17.18. Ja sitä koskien saa tanssittavia toivekappaleita mulle tänne lähettää. Studion numero on 050-5699-475, että mitä saisi olla. Niin, mitenkäs siinä Mysteeri-biisissä tänään Kristan keskipäivässä oikein kävikään heti kello 12 jälkeen, kun Lea Joensuusta pääsi taajuudelle arvuuttelemaan, että mistä ihmeestä on kysymys. Oltiinko oikeilla jäljillä vai menikö Lea ihan tuota metikköön tuon vastauksensa kanssa? No, palataan siihen ihan kohta.
1: Aito iskelmä.

0: Ässät ja Suomineito ja huomenna siis Aito Iskelmän iltapäivässä pikkulauantai-tanssi tuttuun tyyliin kello 17.18. Niin, Mysteeri 5 on Kristan keskipäivässä kilpailu heti kello 12 jälkeen, niin tämähän on koukuttanut monet meidän kuuntelijamme ja arvaukset käyvät ihan hulluna, että mistä tässä oikein voisi olla. Ja tänään kortensa kekoon kantoi kuulijamme Lea Joensuusta.
1: Aito Iskelmän Mysteeribiisi.
2: Mutta me voidaan mahdollisesti vaikuttaa nyt siihen, että saadaanko Lea sulle järjestettyä 50 euroa rahaa.
3: Ei.
2: Mennäänkö kuuntelemaan tuota Mysteeribiisiä?
3: Mennään vaan.
2: No niin, sehän on siis tällainen.

0: On se aika vaikea.
1: On se aika vaikea.
0: Tiedätkö Lea jo, mitä kaikkea on veikattu? Haluatko kuulla nämä vielä?
1: Haluun.
0: Joo, täällä on nyt ehdotettu Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalainen Mennyt mies, Mamba Älä jätä minua, Viki Rosti kun Chicago kuoli, Anssi Kela, Mika on Faijan BMW. Tästä voi nyt vähän päätellä, että ei olla oikein vielä edes sitä niin kuin samaa mieltä, että onko tämä mies vai naisääni, mikä tässä kuuluu.
1: No sano muuta.
0: Mutta mitä sä saisit tuosta niin kuin selville?
1: No minä ajattelin tätä niin sanottua meidän Eurovisu-kappaletta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitintä.
0: Joo. Eli tämä olisi niin kuin todella rajusti hidastettu versio siitä.
1: Niin no mä ajattelin koko tuntuma.
0: Joo. Koska se, ja siis tämähän on kuitenkin joku kappale, mikä meillä soi aika useasti. Ja sehän meillä soi aika useasti. Kuulostaako se Parkkoselta? Pete Parkkosen äänihän, kyllähän se niinku aika samankaltainen on.
1: Mutta sieltä se tuli aina semmoinen.
2: Väärin.
0: Se ei ollut nyt.
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: The Police ja Never Let You Take. Hyvä oli kyllä toi Lea-arvaus, Pete Parkkonen. Mutta oliko Lea nyt sitten oikealla jäljillä, niin no, ei tuosta Kristastakaan tiedätkö, ei ota selvää. Aika tiukkaa linjaa. Tiukkaa linjaa vetää ja tämähän tarkoittaa sitä, että tämän kyseisen mysteeribiisin ratkonta jatkuu huomenna Kristalla meidän keskipäivässämme kello 12 jälkeen. Ja jos se kun sulla on nyt sellainen olo ihan varmasti, että sulla on oikea vastaus hallussa, niin kun Krista täällä taajuudella huhuilee huomenna, että no niin nyt voit ilmoittautua kisaan mukaan, niin soita silloin hänelle studion numeroon 020-343-200 ja yksi onnekas pääsee huomenna arvuuttelemaan, ehkä jopa tietämään. Ja tietäjähän saa 50 euroa rahaa. Lady and the Leavings ja Laura Jenna Elinora Aleksandra Camilla Jurvanen soi tuokion kuluttua. Tulossa myös Johanna Kurkelalta sun särkyä Anna mä en ja sen jälkeen puhutaankin Hanna ja Jennin johdolla. Tiiskaamisen iloista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Päivää.
6: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä Anna Mä En. Kello on ylittänyt parilla minuutilla 6:30. Mulla on täällä jo varattu paikka Olli Halosen tuoreille kappaleille Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sitten ehkä hipposen tutumpaa tarjoille Eput. Näin kulutan aikaa, mutta nyt on meidän aika palata aamuiseen aiheeseen. Enpä olisi ilman Kinnunen Aleksandrova showta tätäkään tiennyt, että tänään kuulemma vietetään valtakunnallista tiskiharjapäivää. Ja tästä aiheestahan meidän aamukaksikkomme välille kehkeytyi keskustelu tiskaamisen iloista.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Siis, oliko se kansainvälinen?
3: Eiku valtakunnallista tiskiharjan päivää.
2: Tietenkin tämä on Suomessa.
3: Niinpä. Me rakastetaan hygieniaa.
2: Kyllä, tiskiharjan päivä. Niin tällainen kysymys niin kuin nytten. Meillähän varmaan aika suurimmalla osalla meistä on jo tiskikone, kun eletään vuotta 2026. Niin miten sinä teet, kun se tiskikone on pessyt, niin nostatko saman tien ne tiskit kaappiin vai annatko kuivua ne siellä ja ehkä et edes nosta niitä kaappiin?
3: Meillä on siinä tiskikoneessa semmoinen kuivaustoiminto, että sitten kun se on tavallaan alkaa se kuivaustoiminto, niin se aukaisee sen luukun automaattisesti ja sitten sitä ei niinku kannata heti mennä edes niinku koskemaan. Ja sitten mulla on semmoinen taktiikka, että mä venytän ja odotan, että joku muu tekee sen.
2: Ai vitsi, joo. Joo. Niin minäkin, mutta kukaan ei tee sitä.
3: Sitten tullaan tohon, että sitten kun on mennyt vaikka 2 tuntia, niin sitten useimmiten mä löydän itseni sieltä keittiöstä. Tai sitten toinen on sitten se, että kun Kinnunen tulee kotiin ja näkee, että sitten sitä ei tyhjennyt. Se alkaa sille mielenosoituksellisesti
2: latomaan
3: niitä lautasia. Ja sitten meilläkin on kivitasot ja korkea katto olkkarissa. Niin se on sellainen, oikeasti sellainen korviin sattuva helinä.
2: Se kuuluu. Ja. Mä teen mielenosoituksellisesti sillä tavalla, että mä avaan sen astianpesukoneen luukun silleen, että se on sinne lattia saakka auki. Ja sitten mä vedän ne.
3: Joo, että joku kompastuu asiat ja tökkää haarukkaan niin käden.
2: Sä et voi niinku ohittaa sitä ilman, että sä huomaat, että se on auki. Ja sitten kun tulee se kysymys, että miksi täällä on astianpesukone näin auki, niin mä en kuule sitä.
3: Aivan. Sä hymyilet vaan silleen hieman pirullisesti ja käännät Naistenlehden sivua. Kyllä. Ja oot silleen, että niin, mieti sitä.
2: Niin.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Eppu normaalia, näin kulutan aikaa, vaikka sitten sitä tiskikonetta tyhjentämällä. Mun on helppo vastata tuohon aamuiseen keskusteluun, että kuka meikäläisen kodissa tyhjentää astianpesukoneen, niin kyllä se olen ihan minä, koska ei mun taloudessa asu muita, että itse on tehtävä. Ja täytyy sanoa, että kun asuu itsekseen, no toki mun miesystäväni on välillä Helsingissä luonani käymässä, mutta joka tapauksessa niin tosi hitaasti se astianpesu täyttyy, kun yksin asuu. Sitten varsinkin kun huuhtelee aina astiat ennen kuin laittaa ne sinne koneeseen, niin siinä saattaa kotvanen mennä ennen kuin sitten sen koneen saa pyörimään. Mutta sehän on tietenkin veden ja sähkön säästöä se tapa toimia. Tässä olisi kuulle tarjolla Halosen Ollilta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Uutta musiikkia aito iskelmällä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Reilu varttia, kello on 18 ja tuolloin tarjolla tuoreet sähköuutiset. Niitä kohden mennään miljoonasateen tahdissa. 506 ikkunaa odottaa ja sen jälkeen Suvi Teräsniskalla on tarina täydellisestä elämästä.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: pakkaus.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Moi.
21: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
23: Hei.
24: Hei.
23: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
24: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
23: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
24: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
25: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
26: Aito iskelmä.

0: Miljoona sade ja 506 ikkunaa ja nyt muuten tulevana perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietetään miljoonasateen nokkamiehen Heikki Salon päivää. Saapi nähdä, tarttuuko joku muista Vain elämää -tähdistä juuri tähän kyseiseen kappaleeseen. Ja hei, huomenna keskiviikkona Kinnunen Aleksandrova -showssa on vieraana tuottaja Annika Takaniemi kello 8:00 ja puhutaan kimppa-asumisesta aikuisena. Tätä siis tiedossa huomenna aamuna kello 8:00 Aito iskelmän taajuudella. Ja Krista sitten äänessä kello 10:00 eteenpäin ja Mysteri 5 ei siis ratkennut tänään, eli arvuttelu jatkuu huomennakin heti kello 12:00 jälkeen. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän iltapäivästä. Toivotan oikein hyvää tiistai-illan jatkoa. Nautitaan vielä auringon säteistä, kun niitä kerran tarjolla on. Ja vielä ennen kello 18:00 sähköuutisia. Suvi Teräsniska ääneen. Ja Suvi muuten julkaisee uuden kappaleen Täydellinen virhe tämän viikon perjantaina. Ja silloin Suvi mulla iltapäivässä vieraana. Ja lisää hänen ajatuksiaan kuullaan sitten tulevana sunnuntaina viikon vierashaastattelussa. Mutta nyt vielä hyväksi havaittua vanhaa. Täydellinen elämä.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNA:ta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tjärbori! Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kss. Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1,5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon 1,5 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinik sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon. Rajavartiolaitos voi saada lisää keinoja estää merenalaisten kaapeleiden ja putkien vahingoittamista. Hallituksen lakiesitys laajentaisi sen toimivaltuuksia Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Viranomaiset voisivat esimerkiksi pysäyttää ja tarkastaa alukset, joiden epäillään seilaavan vailla kansalaisuutta. Uudet valtuudet koskisivat myös miehittämättömiä kulkuneuvoja vedessä. Espoolaiskaupoista katoaa ostoskärryjä luvatta asiakkaiden matkaan, kertoo Länsiväylä. Kärryjä on löytynyt muun muassa juna-asemilta ja bussipysäkeiltä. Ongelmaa on havaittu useissa kaupoissa. Lettavaaralaisen K-supermarketin kauppias Ilkka Kärkkäinen kertoo hankkineensa vuoden alussa 40 uutta kärryä, joista enää puolet on jäljellä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Q-auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
16: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka

0: Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajoja.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille.

0: Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys 26.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Alo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Ilta-Sanomien uutiset.
18: SDP:n Antti Rinne nousee eduskuntaan lokakuun alussa, mutta haastaa jo nyt puolueensa linjaa rajaturvallisuuslaista. Entinen pääministeri sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän lupaa äänestää lain jatkamisen puolesta. Rinteen mukaan laissa on ongelmia kansainvälisten sopimusten kanssa. SDP:n puoluekokous on linjannut tukevansa lain jatkoa. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä rajaturvallisuuslain jatkamisesta vuoden 2028 loppuun saakka. Rinne nousee eduskuntaan Miia-Petra Kumpula-Natrin tilalle 1. päivä lokakuuta. Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinyk sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa.
17: radio.yle.fi.
18: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
3: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
4: Mikä? Passo!
3: Toi pizza
5: voi... Ja mikä parasta?
2: Tietysti me!
4: Aivan oikein!
5: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Moi.
12: Moi.
11: Mitäs sinne?
12: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
12: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
12: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
12: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.

0: ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
1: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon B.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Moikka.
19: Päivää.
18: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
19: Selvä. Ja monelleko hengelle?
18: No, meitä olisi se 1300.
19: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
1: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen.

0: sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis...

0: Tässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
6: Supla, podcastit ja radio.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
10: Aha!
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
13: Hei.
14: Hei.
13: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
14: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
13: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
14: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
15: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valo.

0: Sanoa sille, mistä pidät.
1: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ammattijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Donald Trumpin arvostelu tuskin horjuttaa Googlen mittavaa datakeskusinvestointia Suomessa, arvioi Helsingin yliopiston tietotekniikan professori Jussi Kangasharju. Trump kritisoi Googlen 13 miljardin euron datakeskusinvestointia Suomeen. Trumpin mukaan yhtiön olisi pitänyt investoida Yhdysvaltoihin. Kangasharjun mukaan Googlella on useita käytännön syitä rakentaa datakeskuksia juuri Suomeen, kuten viileä ilmasto ja toimiva sähköverkko. Nuorten tulot ovat kehittyneet selvästi heikommin kuin vanhempien ikäluokkien, kertoo palkansaajakeskusjärjestö STTK. Alle 35-vuotiaiden tulot ovat edelleen jopa 15% alemmat kuin vuonna 2008. Samassa ajassa 55-64-vuotiaiden tulot ovat kasvaneet yli 15%. Erityisen heikosti ovat kehittyneet nuorten miesten palkat. 25-34-vuotiaiden miesten vuosipalkat ovat tippuneet lähes 2500 euroa matalammaksi kuin ennen koronaa. Saman ikäluokan naisten palkat ovat nousseet. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi Venäjän iskua matkustajajunaan Ukrainan ja Puolan rajalla. Vain hetkeä ennen iskua alueelta oli lähtenyt Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia ja Ruotsin entistä pääministeriä Carl Bildtia kuljettanut juna. Zaharvan mukaan Ukrainan armeijaa palveleva rautatie- ja liikenneinfrastruktuuri on Venäjälle oikeutettu kohde.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.
8: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Viime yö oli levoton. Se oli tosi levoton, siis sillä tavalla, että musta tuntui, että niin kuin mä olin jatkuvalla syötöllä hereillä.
2: Okay.
1: Ja unet oli kyllä omituisia ja tulin siihen tulokseen siinä, kun jälleen varmaan viidennen kerran valvoin ja mietiskelin elämää. Niin kyllä siinä on nyt käynyt kinnunen sillä tavalla, että minun unissa tapahtuu enemmän asioita kuin valveilla ollessa.
2: Oliko sellainen tietynlainen elämän käännekohta?
1: Joo, tuli semmoinen, että käänsin kylkeä, niin käänsin elämää. Tähän on tultu.
2: Oletko sä niinku kateellinen sun unielämälle?
1: No oon mä kyllä vähän kateellinen. Toki täytyy myöntää se, että unielämässähän on tosi omituisia asioita. Viime yönä mulla oli joku ihme jengi kotona, jota mä kestitsin ja mun veljellä oli silmätulehus. Ja en mä niinku oikein löydä tätä, miksi.
2: Just silleen, että lähdet googlailemaan, että mitä uni tarkoittaa veljellä silmätulehdus. Ei mitään.
1: Just näin. No silleen on niinku yhtäläisyyksiä valveilla oloon, että ei oikein niinku tapahdu mitään. Mutta milloin tämä muutos kävi? Mä jotenkin, niin. Kato, kun siis eilen illalla ennen nukkumaanmenoa, ehkä tämä kaikki johtuu siitä, kun mä mietin niinku sitä, että mitä ihminen oikeastaan tarvitsee arkeensa ja elämäänsä, niin sä tarvitset ruokaa ja sä tarvitset hyvät unet ja sä tarvitset ehkä sen perheen, ehkä kenen kanssa. Niin
2: kuin ainakin ihmisiä, joiden kanssa niin kuin sosialisoida.
1: Kyllä, oli just näin. Vaan. Ja kun ne on niin kuin siinä ja ei tarvi säpistä enää mihinkään ja on ihana työ ja ihana työkaveri ja kaikki on niin kuin hyvin, niin mistä se johtuu, että tämmöinen tietynlainen psykologinen haaste tulee, että tuntuu, että elämässä ei mitään tapahdu?
2: Joo, tämä on se, mutta kun se, me ollaan sillä lailla samaa heimoa, että kun meidän on hirveä tarve päästä eteenpäin koko ajan.
1: Niin
2: mä huomaan, että musta on semmoinen, niin kuin mun puolison välillä sanoo, että sä oot tommonen nomadi, että sun pitäisi koko ajan saada liikkua. Mulla se näkyy esimerkiksi elämässä siltä, että mä koko ajan suunnittelen jonkun talon rakentamista.
1: Niinhän sä suunnittelet.
2: Ja se on jotenkin mulle semmoinen,

0: Ja ylipäänsä mä oon tykännyt aina muuttaa asunnosta toiseen.
1: Mulla sama.
0: On niinku, se on niinku semmoinen jatkuva liikkeellä olon tarve, koska mulla on hirveä semmoinen, niinku Pave Maijasellakin, elämän nälkä. Mutta siis oikeasti se semmoinen, ja mä väitän, että se jotenkin nyt on ehkä semmoinen, just kun on tavallaan stabiili vaihe elämässä. Mm. Kun kaikki palaset ikään kuin on kohdallaan.
1: Kyllä.
0: Niin sitten se nomadi minussa tavallaan, normaali aikuinen minussa nauttii tästä, mutta se nomadi minussa kokee siitä levottomuutta, että mihin me nyt sitten mennään, kun niin. Ei tavallaan tarvitsisi enää mennä, mutta on kuitenkin tarve mennä eteenpäin.
1: Auttaisikohan se, jos hakisi sieltä varastosta matkalauku ihan vaan koristeeksi?
0: Joo, sinne se laittaisi makuumoneen nurkka.
1: Niin, just näin, että se olisi siellä, että se niinku huijaisi aivoja, että kyllä tässä koko ajan jotain on tapahtumassa. Joo, kohta tai, mennään eteenpäin.
0: Tai googlaa lentoja eikä koskaan osta niitä, niin, jotain sellaista. Joo, mutta mä ymmärrän sua, Jenni.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Nyt tässä viime päivinä on seurattu tällaista, niin kuin, voisiko sanoa, valokuva- ja somekohua. Amerikkalainen näyttelijä Sydney Sweeney on upea näyttelijä, kaunis nainen. Niin nyt hän on sitten päässyt vai joutunut urheiluotsikoihin, kun hän on ollut tämmöisessä vedonlyöntifirman mainoksessa, missä hän on ollut täysin alasti ja sitten hänellä on ollut ainoina rekvisiittoina erilaisia urheiluvälineitä, koripalloja, amerikkalaisia jalkapalloja, jääkiekkomailla, ja hän yhdessä istuu hajareisin tissit paljana koripallokorin päällä muun muassa.
2: Kyllä, ja nyt naisurheilijat ympäri maailmaa ovat niinku turhautuneet siitä, että vielä edelleenkö, kun naiset ja urheilu liitetään yhteen, niin siinä täytyy olla alastomuus. Et me oikeasti teemme kaikkemme, jotta meitä naisurheilijoita arvostettaisiin meidän tulosten takia eikä ulkonäön takia.
1: Just näin. Muun muassa Unni moninkertainen olympiavoittaja, australialainen Ari Jarni Titmus on kysely omassa somessa, että miten me voidaan elää yhä maailmassa, jossa naisen kehon kaupallistaminen ja urheilun seksuaalisointi on edelleen tätä päivää. Että me ollaan, luulin, että ollaan päästy eroon tästä paskasta, kun niin paljon töitä on tehty. No, mä niinku ymmärrän tämän kaiken. Ja sitten eilen törmäsin illalla miesten tämmöiseen väliseen keskusteluun somessa tästä aiheesta. Yksi mieshenkilö oli tehnyt postauksen, että hän ei niinku ymmärrä tätä kohua, että naiset on vaan kateellisia,
2: arvasin,
1: kun he ärsyyntyy tästä. Ja sitten tähän oli joku toinen mies lähtenyt komppaamaan, että niin, että miten OnlyFans on voimaantumista, tai se, että kun ylipainoinen puhuu kehopositiivisuudesta, niin se on voimaantumista, mutta kun kaunis nainen haluaa näyttää muotonsa, niin se on sitten väärin. Ja mä oon silleen näissä somekeskustelussa yleensä, mä sanon itselleni, Hanna, jätä.
2: Joo,
1: jätä.
2: Joo, kyllä.
1: Älä sotkeennu, koska siitä ei mitään hyvää seuraa eikä mitään järkevää, mutta tällä kertaa mä en pystynyt.
2: No, mitä sä sinne sitten tökkäsit?
1: Mä menin ihan tälleen tavallaan aika neutraalisti vaan kysymään. Mä aloin ihan täristä, kun mä niinku jouduin pinnistelemään, edelleenkin pinnistelen. Kysyin sitten tähän kommenttiketjuun, että no onko miehet teidän mielestä oikeasti oikeita tahoja arvioimaan, että miksi naisen toiminta saa naiset raivostumaan? Että tarvitaanko tähän miehiä selventämään hipsuissa tätä asiaa ollenkaan? No vastaus teille kaikille on, ei tarvita. Ja sitten laitoin semmoisen hohoja emoji, jossa mä taputtelen suuta. No arvaa, mikä reaktio tuli sieltä. No eihän me miehet saada nykyään enää koskaan
2: ei
1: mitään
2: tietenkään
1: sanoa.
2: Niin
1: että kun te naiset olette aina sitten rätkättämässä takaisin, kun meidän miesten pitäisi vaan olla hiljaa.
2: Ai jaa.
1: Sitten mä vaan

0: vastasin, että kuule, että mua ei henkilökohtaisesti tämä koko keissi hetkauta, koska mä en ole naisurheilija. Ja munkin mielestä se Sweeney on kaunis nainen ja upea näyttelijä. Mutta mä ymmärrän täysin, minkä takia tämä asia raivostuttaa niitä, joita tämä asia aidosti koskee. Ja he on naisurheilijoita. Meidän kaikkien muiden pitäisi pitää vaan suut kiinni. Mm,
1: kyllä. Joo, ja siis toi oli muuten hyvä vastaus. Hyvä Hanna, hyvä Hanna. Mutta sitten mitä tulee niin kun ylipäänsä ihmiskehon käyttämiseen kaikessa mainonnassa, niin muistan esimerkiksi tämän, muistatko kun David Beckham oli tässä... oliko se Diorin vai minkä alusvaatemainoksessa?
0: Emporio Armani.
1: Niin, ja parfyymi mainoksessa, mutta hänellä oli siis ainoastaan bokserit jalassa, joissa pullotti, sanotaanko, että sinne oli varmaan jotain laitettu bokserien sisälle. Ja tästähän nousi sitten kohu sen takia, koska osa naisista oli niin innoissaan siitä, että näkee koko komeudessaan David Beckhamin, niin miehet olivat raivoissaan naisille siitä, että ai tää on ok, nyt tää on ok, mutta sitten kun naisia esineellistetään, niin se ei ole ok. Mm.
0: Varmaan tässä Sydney Sweeney jutussakin on niinku kaiken ydin just se, että kun siinä on vielä joku slogan, että just sport, että tämä on vain urheilua. Että jos niitä urheiluvälineitä ei olisi niissä kuvissa, että ne olisi ollut tavallaan vain alaston kuvia, niin eihän tässä olisi mitään loukkaantumisen tietyllä tavalla, koska kyllähän alaston kuvia ja vähävaatekuvia me nähdään joka päivä.
1: Joka päivä. Ne ei enää hetkauta edes. Niitä on niin paljon joka puolella. Ja plus, nostetaan nyt esille se vielä, että tämä oli vedonlyöntifirma.
0: Jep.
1: Jossa näyttelijä esiintyi alasti. Eli ei ollut minkään urheiluseuran mainos, vaan vedonlyöntifirma.
0: Mutta mä ymmärrän noita naisia. Ja mä näin semmoisenkin reelsin, missä oli laitettu jotenkin se, että hei, että just sen takia, kun vaikkapa yli 60% 16-vuotiaista tytöistä lopettaa urheiluharrastuksen maailmanlaajuisesti siksi, että heitä ahdistaa se, että he on katseiden kohteena ja arvioitavana, niin pitäisi puhua paljon enemmän siitä, että mihin naisenkin keho toimimaan, niin kuin toiminnalla pystyy, eikä siitä, että miltä se näyttää.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
12: ota easy ja nauti edelleen. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä, hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
21: Au! Mä!
22: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Lapat fikkaan Ticketmasterista.
23: Ottelu isäntänä myytävä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Tänään 15. syyskuuta vietetään valtakunnallista tiskiharjan päivää. Tämä on ensinnäkin musta aivan ihana, että tiskiharjallakin on oma päivä. Mm. Ja muistutetaan siitä, että harjan pitää pitää puhtaana, koska se kerää pöpöjä ja näin helposti rasvottuu ja kaikkea. Niin tuli tästä mieleen, kun oli lukioaikaan Briteissä vaihto-oppilaana. Ja sitten kun menin siihen perheeseen, joka oli aivan ihana, niin huomasin heti niin kuin ensimmäisen päivän iltana, että siellähän ei todella, en tiedä tänä päivänäkään käytetäänkö, mutta se on yksi niitä maita, joissa tiskiharjaa ei tunneta.
2: Joo.
1: Vaan kaikki astiat pestiin semmoisessa vähän niin kuin tiskiainevaahdossa ja semmoisella sienellä pyöriteltiin ne. Ja sitten niitä ei edes huudeltu, vaan ne laitettiin suoraan ritilälle kuivumaan. Ja se sieni jätettiin lillumaan sinne tiskiainevaahtoveteen. Mä kuulostan rölliltä, kun mä oon. Niin sit mä sanon vielä tämän, että minä sitten omatoimisesti rupesin huuhtelemaan niitä vaikka teemukeja, koska mun mielestä se vairi maistui siellä, kun sitä teetä laitettiin.
2: No maistuuhan se nyt, jos niitä ei huuhtele. Mut siis mä oon sieninaisia.
1: Ootko?
2: Oon. Mä en käytä tiskiharjaa ollenkaan.
1: No miten sä pidät sun sienen puhtaan?
2: No se on siis sillä tavalla, että kun on vaikka pesty lasi, niin sen jälkeen sä huuhtelet sen sienen ja sä laitat sen sellaiseen paikkaan, että se pystyy kuivumaan.
1: Samalla tavalla kuin tiskiharjakin
2: niin,
1: pitää
2: samalla
1: tehdä.
2: Mä vihaan tiskiharjoissa sitä, että yleensä se laitetaan roikkumaan siitä
1: ritilästä.
2: Ja sehän ei ole mikään hirveän visuaalinen tämmöinen sisustuselementti. Niin tää sieni, se on pienempi, se menee paremmin piiloon. Sieni naisia kyllä minä olen sitten kuitenkin.
1: Joo, mä laitan sen harjan kanssa niin kuin lappeleen sinne ritilän päälle, että se menee piiloon, mutta se menee sinne kaappiin, että se ei jää niin kuin pyöriä siihen niin kuin nenä eteen.
2: Sanopa miten, jos mä nyt niin kuin vaihtaisin tiskiharjaan tässä iässä.
1: Hirveän vaikea ajatus muuttaa jotain tässä iässä.
2: Kyllä. Once you go tiskiharja.
1: You never go back.
2: To sieni. Niin mites mihin minä sen sitten laittaisin, kun mulla ei ole sitä ritiläkaappia, mulla ei ole yläkaappia.
1: Onko teillä sellaista, kato mä heti rupean ratkaisemaan, vitsi mulla on ongelma, että mä
2: ratkaisen
1: ongelmanratkaisija doula.
2: Kyllä.
1: Onko teillä semmoista niinku keittiöpyyhekaappia, semmoista
2: kapeita? On, niin sinnehän se voisi tietenkin laittaa.
1: Niin sitten jos siinä on se ohut semmoinen säie, missä se pyyhe roikkuu, niin sitten siihen samaan säikeeseen roikkumaan se.
2: Niin, kyllä se sinne tietenkin voisi laittaa.
1: Niin sen saisi piiloon.
2: Joo.
1: Kato, mutta ratkaisu löytyy
2: niin,
1: kaikkeen.
2: Joo, ratkaisu löytyy, mikä on tavallaan ärsyttävää.
1: Se on
2: tosi
1: vamma.
2: Ärsyttävää.
1: Se on
2: joo.
1: Myös vamma,
2: joo.
1: Et sä aina pitää ratkaista.
2: Mä ymmärrän, Kinnunen, jos kuuntelet, niin ymmärrän, kuinka vaikeaa ton Kinnusen kanssa olla parisuhteessa, kun hänellä ei ole ongelmia. Onko se siis sellainen, nyt on kysyttävä, että jos Kinnunen tulee sanomaan sulle, että mulla oli tosi pitkä päivä, mä oon tosi väsynyt, mä en kyllä jaksa lähteä salille, niin sä oot silleen, no mut hei, ota powernapit nytten, kyllä me mennään sitten sinne salille, ja mä oon tehnyt tuossa linssikeittoa, se tuo energiaa sulle.
1: Mistä
2: oikein
1: sä
2: hyvin.
1: Tiedät?
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt me pelataan ja tänään meillä on rohkea Tiina Espoosta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta Tiina. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
2: Ihan normiarki aamu töihin. Töihin tästä kilpasin ja ei mitään ihmeellistä.
1: Oliko sun mielestä kylmä aamu tänään?
2: No semmonen vilakka, ei sanoa kylmä ollut, mutta pikkasen viile.
1: Joo, kyllä semmonen syksy tuntuu jo aamuissa.
2: Kyllä se siellä on, joo, läsnä vahvasti.
3: Onko sulla niin sellainen fiilis, että et kyllä se syksy saa tulla, vaikka kaipailetko vielä kesää?
2: Ei, mä oon oikein syksy-ihminen, mä tykkään tästä.
3: No niin, hyvä. Sitten teitä on kaksi.
1: Minä ja sinä, kyllä. Tiina, me tykätään syksystä.
2: Kyllä.
1: Meillä on sulle 9 kysymystä. 3 kysymyksen erässä edetään. Ensimmäisestä 3 oikein voit voittaa Aito Iskelman parkkikiekon, 2 yllätyspalkinnon. Jos kaikki 9 menee oikein, saat vielä 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja tuomari Olavi, se tuossa yrittää aina vähän

0: tökkiä varsinkin kelloa, eli vastaustahtia, mutta me sitten saatetaan olla vielä välillä tönien kylkeä tarvittaessa.
1: Ja muista, että yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randelin paitsi viimeiseen kysymykseen.
0: Okay. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Yes.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka kirjoitti Seitsemän veljestä?
2: Alexis Kivi.
1: Mikä on Japanin pääkaupunki?
2: Tokio.
1: Kuinka paljon on 15 kertaa 6?
2: Odotan hetki, 90.
1: Loistavaa. Oikein. Nyt on kyllä, nyt on aivot skarppina siellä Espoossa.
0: Tosi hyvä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinnon vuoro. Lähdetäänkö sitä kohti?
2: Totta kai.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka paljon on 50% luvusta 200?
2: 100.
1: Mikä eläin tunnetaan maailman hitaimpana nisäkkäänä?
2: Kake Randelin.
1: Aivan
0: hyvä,
1: oikein.
0: Hyvä, hyvä. Mikä se olisi ollut?
1: Laiskiainen.
0: Oho.
2: Piinasin vitsi. No,
0: joo, mutta joo.
1: Ja sitten kolmen sarjasta viimeinen kysymys. Mikä yleensä mustavalkoinen lintu ei osaa lentää, mutta on erinomainen uimari?
2: Pingviini.
0: Loistavaa. Yllätyspalkintokin tienattu. Nythän on se tilanne, että jos yksikään menee näistä seuraavasta kolmesta väärin, niin menetät tuon ylläripalkinnon parkkikekon. Ihan varmasti saat. Se toimii tallella myös jääskrabana. Mutta jos kaikki menee oikein, niin sitten tulee vielä tuo lahjakortti kaiken kylkiäisiksi. Lähdetäänkö menemään loppua kohti?
3: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on hapen kemiallinen merkki?
2: O.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä.
1: Mikä on Italian suurin saari? Onko se Sisilia vai Ischia?
2: Voi vitsin vimpulat. Arvauksella Sisilia.
1: Aivan oikein. Hyvä. Ja viimeinen kysymys. Kuka on naisurheilu maailman kohun keskelle joutunut amerikkalaisnäyttelijä? Onko hän Sydney Sweeney vai Anne Hathaway?
2: Apua.
1: Tämä on juuri nyt ihan pari päivää ollut kovasti tapetilla, koska hän on tällaisessa urheilumainoksessa ollut alasti.
0: Sydneyllä on vaaleatukka, Annella on tummatukka. Anne Hathaway.
2: Eikä nyt sitten Hathawayta. Apua.
0: Hitsi.
2: Apua.
1: Niin.
3: Kisasi päättyy tähän.
0: Voi Olavi, se olisi ollut se Sydney Sweeney.
2: No niinpä.
1: Joo, mutta eihän...
2: Se olisi ollut hyvä asian Kake Randeliin, niin kuin se laiskiainen oli mun mielestä. Olisin uskaltanut ottaa riskiä.
1: Niin, mutta ei se kato, kun viimeiseen kysymykseen ei kuitenkaan Kakea olisi voinut
2: niin,
1: käyttää.
2: Niin,
1: niin.
2: Joo, mutta siis... Olen kartalla moista.
0: Ei se haittaa, ei tämä haittaa. Meni tosi hyvin.
1: Ihan ja sairaan hyvin.
0: Niin sulle lähtee parkkikiekko ja niitäkään ei kaikki saa, joten siinä mielessä niin plussalle jäätiin. Ihanaa,
2: hyvä,
0: Tiina, kun...
2: oli ihana kiva.
0: Just niin, ihana kun soitit ja ihana kun kuuntelet Aito Iskelmää. Tosi kivaa työpäivää sinne Espooseen.
2: Kiitoksia. Samoin
1: kiitos.
2: Teille.
0: Kiitos. Moi. Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ylipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
0: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonun. Puhelinhuollot pikana.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemiks syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mokini!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä

0: Kauppa 200. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On. Se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä. Siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteri lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
12: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Donald Trumpin arvostelu tuskin horjuttaa Googlen mittavaa datakeskusinvestointia Suomessa, arvioi Helsingin yliopiston tietotekniikan professori Jussi Kangasharju. Trump kritisoi Googlen 13 miljardin euron datakeskusinvestointia Suomeen. Trumpin mukaan yhtiön olisi pitänyt investoida Yhdysvaltoihin. Kangasharjun mukaan Googlella on useita käytännön syitä rakentaa datakeskuksia juuri Suomeen, kuten viileä ilmasto ja toimiva sähköverkko. Nuorten tulot ovat kehittyneet selvästi heikommin kuin vanhempien ikäluokkien, kertoo palkansaajakeskusjärjestö STTK. Alle 35-vuotiaiden tulot ovat edelleen jopa 15% alemmat kuin vuonna 2008. Samassa ajassa 55-64-vuotiaiden tulot ovat kasvaneet yli 15%. Erityisen heikosti ovat kehittyneet nuorten miesten palkat. 25-34-vuotiaiden miesten vuosipalkat ovat tippuneet lähes 2500 euroa matalammaksi kuin ennen koronaa. Saman ikäluokan naisten palkat ovat nousseet. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi Venäjän iskua matkustajajunaan Ukrainan ja Puolan rajalla. Vain hetkeä ennen iskua alueelta oli lähtenyt Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia ja Ruotsin entistä pääministeriä Carl Bildtiä kuljettanut juna. Zaharovan mukaan Ukrainan armeijaa palveleva rautatie- ja liikenneinfrastruktuuri on Venäjälle oikeutettu kohde.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on
1: koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Aito iskelmä.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukrainan vastustama Suomen ja Valko-Venäjän välinen kansojen liigan ottelu pelataan kritiikistä huolimatta Helsingissä. Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kertoo. Ukrainan Suomen suurlähettiläs kertoi tiistaina lähettäneensä ottelua koskien nootin Suomen ulkoministeriölle. Palloliitto kertoo ymmärtävänsä, että päätös herättää paljon tunteita. Palloliiton näkemyksen mukaan Venäjän tai Valko-Venäjän ei tulisi olla lainkaan mukana kansainvälisissä kilpailuissa. Päätös pelata Suomessa tehtiin muun muassa muuttuneiden kansainvälisten linjausten perusteella sekä pelaajien ja kannattajien toiveesta. Donald Trumpin arvostelu tuskin horjuttaa Googlen mittavaa datakeskusinvestointia Suomessa, arvioi professori Jussi Kangasharju. Trump kritisoi Googlen suurta datakeskusinvestointia Suomeen Yhdysvaltojen sijaan. Kangasharjun mukaan Googlella on useita käytännön syitä rakentaa datakeskuksia juuri Suomeen, kuten viileä ilmasto ja toimiva sähköverkko. Nuorten tulot ovat kehittyneet selvästi heikommin kuin vanhempien ikäluokkien, kertoo palkansaajakeskusjärjestö STTK. Alle 35-vuotiaiden tulot ovat edelleen jopa 15% alemmat kuin vuonna 2008. Samassa ajassa 55-64-vuotiaiden tulot ovat kasvaneet yli 15%. Erityisen heikosti ovat kehittyneet nuorten miesten palkat. Nuorten ja työikäisten miesten vuosipalkat ovat tippuneet lähes 2500 euroa matalammaksi kuin ennen koronaa. Saman ikäluokan naisten palkat ovat nousseet.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi se 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Hei.
6: Hei.
4: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
6: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
6: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
7: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että
2: ootte
1: siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin ootte. Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmää.
3: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Mä.
5: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
6: Ottelu isäntänä myytävä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Illa iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.